0: her er en god nyheter klokka tre. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Bredde Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdelingen, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Og det sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Og tirsdag trappes streiken opp, og ytterligere 650 medlemmer blir tatt ut. I tillegg rammes en uorganisert bedrift med til sammen 3 renholdere. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutveksling, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Og Trump sier at han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. Jeg får angivelig et brev i kveld, sa han til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Så får vi se hvordan det går, sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned i natt. 2 personer er sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene fremstår ikke alvorlig ifølge politiet. En 3. person er sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men nå er de evakuerte tilbake i campingvognene og hyttene sine. Og det brenner kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog, sier operasjonsleder Pål Gjestevang i Innlandet politidistrikt. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Haud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Ytterligere 653 renholdere skal tas ut i streik når streiken trappes opp tirsdag. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på, det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det mener det russiske nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Trump sa også at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. «Så får vi se hvordan det går», sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. 2 personer ble sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene framsto ikke som alvorlige, ifølge politiet. Og en tredje person ble sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men de evakuerte er tilbake i campingvognene og hyttene sine nå. Det brenner i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 5. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. 1000 fanger skal utveksles fra begge landene. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, melder nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persia-bukta. Trump sa til journalister utenfor Det hvite hus fredag at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder i brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. En mann i 20-årene er anmeldt etter at han skjøt med luftgevær ved Dalgård skole på Byåsen i Trondheim i natt. Politiet bekrefter at mannens forklaring om at han skjøt på en blikkboks. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 6 tilfeller av hantavirus er bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på cruiseskipet MV Hondius, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 tilfellene er identifisert som Andes-viruset, kjent for å smitte mellom mennesker, og 3 dødsfall er innrapportert, ifølge uttalelsen. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag, til og med mandag, er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om ikke å angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva, og ifølge Trump blir også fanger utvekslet. 1000 fanger fra hvert land. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og tirsdag tappes streiken opp. Da skal ytterligere 653 renholdere streike. Streiken skyldes lønn, men først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforening.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer ble sendt til sykehus og 1 til legevakt, alle med ukjent skadegrad etter en brann i en bygning ved Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet har kontroll, og bygningen er nedbrent. De evakuerte har fått komme tilbake til hytter og campingvogner. Og det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskapet fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret skaffet til veie vannet brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NRK. Og det var NRK Nyheter, i studio nå, Harald Berre.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann I en bygning på Saltstraumen campingplass I Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen nedbrent, sier innsatsleder I brannvesenet Tom Tuv.
1: Når vi kommer fram, så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, I hvert fall I nærheten når det begynte å brenne I bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som som kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksiden av det bygget som nedbrent I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noen skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I løpet av helgen etter at det I natt ble brudd I meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med I dag og til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass I Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg I havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, skriver The New York Times. Det ikke klart hva som forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer, det omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst I Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Månens Urørt er Karbon.
1: Hei, vi er Karbon, og vi er Månens Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med I dag til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass I Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg I havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Satellittbilder fra torsdag viser at oljeflaket dekket et område på rundt 52 kvadratkilometer, omtrent like stort som Drammen sentrum. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst I Persiabukta. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren I natt. Helga så blir de første 25 renholderne tatt ut I streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger I hver enkelt lille bedrift.
0: Så til slutt administrerende direktør Vegard Einan I arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer sendt til sykehus og 1 til legevakt etter en brann I en bygning på Saltstraumen campingplass I Bodø. Alle kom seg ut av bygningen som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har nå fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig I restavfall på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land I natt. En gravmaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner I innlandet deltok I slukkingen. Og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: For en herlig start på lørdagsrådet. Kurseron og Stig Brenner, det var galopp.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Jeg sitter her og gnir meg litt I hendene faktisk, akkurat som jeg gjør hvis jeg på restaurant og skal til å spise noe godt. Og jeg gnir meg I hendene, for jeg sitter og ser på lørdagsrådet, menyen for I dag. Det vi skal innom en overraskelsesfest, men det en overraskelsesfest som ingen har bedt om. Det en sånn type fest? Det for alle? Og så det livet som står på stedet hvil, sånn føles det hvertfall. Det noen som trenger litt eksamensopppiffing. For hva gjør man når eksamene de ligger? Det så mange eksamener framfor deg, og så har du null motivasjon. Emil, han sier ja til alt, men inni seg så føler han nei. Men det et av livets vanskeligste ord. Folk snakker mye om at det så vanskelig der jeg elsker det og sånn, men nei, det jeg. Jeg setter den på førsteplass faktisk. Men vi skal prøve å hjelpe dere alle som har sendt deres problemer på mail til oss. lrkrøllalfa.nrk.no mailadressen vår. Og jeg har samlet noe av det beste fra underholdningsbransjen som skal komme hit for å gi råd. Taralina Shahin, Harald Rønneberg og Henrik Farley, de sitter faktisk rett utenfor her og drikker litt sånn kaffe og blir litt kjent og spiser noe salt skinke som du, Dr. Jones, setter fram hver eneste lørdag. Jeg synes det gøy at det fast meny.
3: Ja, men det fordi den har ikke så mange kjøttstykker I seg, og de skal ikke spise.
0: Nei, det tanke bak, Og så skal vi ha ukas tilbakemelding. Hvordan har det gått med Selma, som sto fast I kjærligheten I Danmark? Han vil ikke til Norge, hun vil ikke være I Danmark. Hvordan har det gått? Vi hører Be and Her Business først, med Rich.

0: Be and Her Business, det var Rich her på NRK P3 I lørdagsrådet. Selma, hun sendte inn sitt problem til oss og kunne fortelle at hun norsk, flyttet til Danmark I 2020, så bodde hun noen år for å studere da. Treffer en fyr, blir sammen med han, det kjempehyggelig. Men hun kjenner nå etter hvert at hun vil hjem. Hun trives ikke I Danmark, hjemme hennes Norge. Lyst til å ta med han på det, kan vi ikke I hvert fall prøve, men han vil ikke til Norge. De var begge utdannet innenfor sånn møbeldesign, kult, fresht yrke, ja, men det vakte litt eller sånn entusiasme I studio. Og så, hva gjør man da? For man sier ofte sånn, kjærligheten sterkest da, men følelsen av å ville hjem til venner og familie, den var også veldig sterk. Og Selma, hun fikk råd fra Mikkel Niva, Arian Engebø og Kalle Hellevang Larsen.
1: Det burde finnes å eksistere en Facebook-gruppe for folk som har partner fra Danmark og lurer på hvor de skal bo. For ja. Dette jeg omringet av.
2: Men jeg har jo faktisk vært, eller litt kjæresten til Selma I denne her relasjonen da. For jeg har jo engelsk kjæreste. Og da måtte vi ta noen sånn ordentlige, ja, ordentlige runder og samtaler på dette her. Og vi har egentlig ikke liksom bestemt oss 100% enda heller. Hvis han kommer en dag og sier sånn, det viktig for meg. Jeg må være nærmere familien min. Så må jo jeg bare gjøre det for han.
0: Ja. Mm. Oi, det var kjærlighet.
3: Ja, det
0: var litt
1: Fader, dere liksom, dere har ikke barn. Det virker ikke som dere har sånn ordentlig kommet dere inn I arbeidslivet ordentlig, ordentlig heller liksom. Så jeg høres ikke som de har sånne sinnssyke store valg egentlig liksom.
3: Hva gjør møbeldesignere når de ferdige med utdannelsen
0: sin? De skal jo lage sitt eget merke.
1: Kan du kjøpe deg en gård liksom langt inne på løten liksom og sitte og bygge møbler på en måte.
0: Okay, sitte og bøge.
1: sitte og bøge møbler.
2: Og når jeg sa at jeg kunne teste det for kjæresten min, så sier jo ikke jeg da at ok, men du har resten av livet der borte. Ja. Da det jo snakk om å på en måte inngå et kompromis, eller finne en eller annen løsning der begge to får liksom følt litt på den heimefølelsen da.
3: Jeg hadde valgt kjærligheten uansett om det ble Norge eller København.
0: Nei, jeg elsker Norge, altså. Jeg tar Norge.
4: du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og nå skriver Selma til oss. Så utrolig fint å få råd fra en skikkelig drømmegjeng. Sånn som situasjonen ser ut nå, flytter jeg til Oslo og han til København. Vi velger begge å teste om det å bo I drømmebyen veier tyngre enn det å være med drømmepartneren. Vi prøver langdistanse, og hvem vet, kanskje det til og med blir fint å kjenne på og savne hverandre. Time will tell. Jeg synes det spesielt interessant å høre Arian fortelle, og det å høre hvordan andre par har taklet lignende situasjoner, det setter ting I perspektiv. Samtidig kjennes det veldig betryggende å høre Mikkel snakke om at vi I en fase av livet hvor vi faktisk kan utforske og prøve nye ting. Vi har jo hverken barn, bolig eller jobb som binder oss. Det gir meg ro. I tillegg var det fint å høre deg, Livet, altså meg, sette ord på noe jeg kanskje ikke har turt å tenke så tydelig selv. At det ikke nødvendigvis så klisjé som at kjærligheten alltid veier tyngst. Kanskje det hjemlandet, familie og venner som betyr mest. Og til slutt, kanskje vi skal ta Kalle sitt råd og starte noe eget. Oslo, KBH eller Bøgesen, watch out! Kanskje dere finner oss I butikkene om noen år? Da lover jeg å sende dere alle fire en stol som takk. Og tusen takk for din tilbakemelding, Selma. Og jeg tror vi har snakket for lite om hvor tung og etablert den følelsen av hjemland og nå ble jeg nesten litt sånn, kjenner at 17. mai nærmer seg og sånn, men jeg synes dette en foreløpig, finfin løsning, Selma.

0: Olivia Rodrigo og Vampire. Hør der I gang. Hør sånn. Ja, nå ble dere stille. Hvorfor ble dere det?
1: Nei, bare jeg som serverer melkehjerter, spandert av dere til alle I rådet.
0: Du tar så ansvar, Harald. Altså, stemmer denne det jeg nå skal til å si? For jeg kan ikke klype meg I armen. Det premiere? På deg I lørdagsrådet, Harald Rønneberg.
1: Ja, altså med mindre jeg har vært der uten å selv vite det, så det faktisk det.
0: Ja, jeg får det ikke til å stemme. Du som så klok, og så har du ikke sittet her og gitt råd før.
1: Oi, oi, oi. Ja, vi får jo se om et par timer da, om du står inne ved det. Ja, nei, men veldig hyggelig å endelig ha anledning og få lov til å komme. Så tusen takk.
0: Og jeg håper du skal føle deg trygg. Sammen
2: Hva var den kunstpausen der, Livet?
0: Nei, men det var Jeg synes Dr. Jones sa det så fint
3: du har vært på vei opp til Denali Men dette det farligste det har vært
2: Nå må du la Livet prate her
3: Ja, Livet prate
0: jo, det var Det var som min eminente produsent Dr. Jones sa Velkommen Harald Med de farligste rådgiverne Lørdagsrådet har
1: Men vet du hva, jeg jo glad I en utfordring Så jeg spent på hva det ligger I farlige råd For...
3: Men du snakker noen mager seg nå, så Nei. Man vet at du lyver
1: ja, Det skjønner jeg ja, Jeg skal si fra hvis det kommer
0: Nei, og I det jeg skulle til å sette over til dere Taralina og Henrik, Farli og Shahin Så var det, jeg bare så de lure smilene deres De var på plass allerede
1: Det gøy at du heter Farli til etter navn
2: Ja, skjønner du Og nå fikk vi litt sånn blanding av navn Taralina og Henrik Farli Shahin
0: Ja
3: wow. Det et adoptivbarn det
2: ja. Selvfølgelig
0: Det sånn vi lærte på programmet skolen, og variere.
1: Har du gått på programlederskolen?
0: I Davos. Har ikke du?
1: Oi.
0: Du som så god programleder. Ja. Gikk ikke du det?
1: Nei, jeg gikk den harde skolen I Radio Halden.
0: Åja. Ok.
1: Ja. Hadde topp 20 der hver tirsdag. Fant aldri låtene som stod I avisen. Vi bare fant på. Lagde vår egen topp 20. Og lytterne var ganske frustrert.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg jo.
0: Ja, men det funket det jo.
1: Ja, ja. Nå, men når du har gledet deg til Dr. Alban
0: ja.
1: Og får kommer. Sunday Bloody Sunday med YouTube Så kan det bli stress For å se her, eller for lytte
0: ja.
2: Fordi dere hadde ser også
1: Ja, sett noen og så på
2: ja utenfor vinduet,
1: utenfor vinduet.
3: Vi hadde lyttere, vi hadde tittere
1: Ja, det koselig
0: Harald, det godt å se deg Vi har liksom ikke sett deg siden ekspedisjonen Du har vært og restituert, kanskje?
1: Jeg har vært og restituert, ja, siden mai I fjor
0: ja.
1: Jeg har det Men det var en fantastisk opplevelse det altså, bortsett fra at jeg spøy litt mye så
0: det jo...
1: det litt mye spøying men det blir jo på tur vet du,
0: ja.
1: Det sånn det nei, så jeg har kommet meg godt men det må jeg si var en eventyrlig opplevelse, bare som det sagt høyt
0: kan jeg spørre om noe som jeg alltid lurer på
1: ja.
0: Når man ser på TV, for det der jeg høster de erfaringene, folk som med på sånn åh, wow, dette helt livsforandrende
1: ja.
0: Hvor lenge det livsforandrende?
1: Det sikkert veldig individuelt. Nå har jo jeg vært litt heldig og vært med på ganske mye, da, men jeg må si det at vi bor jo I et vakkert land.
0: Ja.
1: Men å komme inn og lande på det Alaska Range og ha topper på 5-6 tusen meter rundt der, var majestetisk. Den sitter igjen da.
0: Ja,
1: så akkurat den vil jeg påstå var livsforandrende.
0: Men kjenner du opplevelsen I kroppen nå?
1: Nei
3: farlig å ta deg inn
1: Nei, men det jeg gjør at jeg kjenner på en sånn Det her nå ble jeg veldig filosofisk
0: ja,
1: Men Fridtjof Nansen sa jo etter han krysset Grønland på slutten av 1800-tallet Så sa han jo savne etter de hvite vidder Du veldig klar for å være ferdig når du kommer hjem
0: ja.
1: Men så får du en sånn dragning tilbake til sånne omgivelser For de gjør noe med deg Og den kan jeg kjenne på med jevn mellomrom
0: Ja, det vekket eventyrene liksom
1: litt. Ja, vekket eventyrene For jeg har gjort ting før Jeg gikk jo I Grønland for mange år siden og, sånt, og det sånne ting som kommer tilbake At fader, det noe å være på en sånn tur Å være så isolert som fantastisk Og som gir mersmak Selv om du der og da kan være ganske klar for å dra hjem på en måte
0: Ja, ok, så det varer Sammenligningen min sånn Du vet, hvis du på en hytte på fjellet I en måned siden Ja. Uten dusj, så sier man sånn Åh, jeg skal alltid sette pris på dusje Så tar du en dusj, så sånn Åh, da dusjen vanlig igjen Det var litt sånn jeg lurte på om det
1: Nei, jeg tror faktisk jeg vil si det omvendt altså. Men igjen, det sikkert veldig individuelt Men jeg kjenner hvertfall på det At jeg får litt sånn trangen til å dra på eventyr igjen Og det har nok litt med at jeg eventyrlysten Men også fordi at jeg har fått lov til å oppleve fete eventyr
0: Ja
1: Hvis du skjønner
0: Ja, absolutt
1: så det vel som alle andre veldig kule opplevelser Du har lyst til å oppleve det igjen
0: ja.
1: Men det koster litt da ikke sant? Det koster jo å dra på en sånn tur, det er krevende.
0: Det koster masse penger.
1: Det gjør det også, faktisk. Men denne gangen var NRK som betalte, så yes. Null stress for vår del.
3: Jævla NRK!
0: Hvor eventyrlysten er dere? Begynner med deg da, Henrik.
2: Altså det, jeg synes jo det er utrolig gøy å være på tur. Jeg synes det er veldig gøy å klatre generelt. Ja. Wow. Men nå, jeg er jo forlovet med en dame som er liksom, hun er fra kampen,
0: ja.
2: Og hun vil ha asfalt under beina liksom.
0: Ja.
2: Hvis hun går på mose da, med sko på, så er hun sånn, vet du hva, nå må vi tilbake til Oslo. Mm.
1: Kjenner du litt i anklene da?
2: Ja.
1: Jeg skjønner det.
2: Hun har ankler som er vant til asfalt.
1: Skjønner du, det går helt flatt alltid.
2: Men hun er ikke fremmed for å la meg dra på en tur liksom. Så Harald, neste gang du skal ut på noe, jeg blir med.
1: Okay,
2: bli med i kofferten, første eventyret. Jeg vet ikke om jeg overlever det, men det er gøy.
3: Andre eventyr, tolletaten.
2: Ja, ikke sant? Prøv å smugle inn noe greier. Det er mange måter å ha et eventyr på.
0: Altså, du er litt, jeg følte du også, eller at du er litt sånn hjemmekjær, at du trives i trygge omgivelser.
2: Ja, men det gjør jeg også.
0: Ja, ikke sant?
2: Fordi det du skal vite om meg i livet, jeg trives der jeg er.
1: Ja. Så det, jeg lever i øyeblikket.
2: Om det er i kofferten til Harald eller hjemme på sofaen, så kommer jeg til å ha det fint.
3: Eller
2: i lomma på Silje.
1: Der føler jeg egentlig vi var ferdige for i dag. Ja.
2: Men det var hyggelig å være her, Livet.
0: Ja, det var kjempehyggelig. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Taralina,
3: ja.
0: Hvor eventyrlysten er du av?
3: Ja, jeg kan like å se på folk som er på eventyr. Altså, jeg kan bare si til Harald, og jeg har sendt melding til Anne Lindmo, jeg har sendt melding til Tette Lidbom og sagt, det er det beste, fineste programmet jeg har sett, Ekspedisjonen på NRK.
0: Ja.
3: Men jeg gråter på tur når jeg går Kolsåstoppen liksom. Vi er der.
1: Så du setter pris på å være med på tur gjennom skjerm.
3: Ja, og du kan tro at jeg sier sånn, herregud, klarer vel å gå den toppen her.
1: Ja.
3: Her, trenger å legge ned depot og bare ta alt i samme runde.
1: Du har sett på
3: det. Jeg har sett som faen.
1: Men hyggelig, Taralina, veldig hyggelig.
3: Ja, det var et kjempefint program, men jeg er ikke sånn veldig eventyrlysten selv.
0: Ja, for du koser deg med å se på, men du får ikke noe sånn det der.
3: Nei, men jeg skal faktisk si, jeg så på Ekspedisjon, nå bruker jeg Ekspedisjon som et utgangspunkt der, men jeg var veldig
0: som ligger i NRK TV, bare så det er sånn.
3: Ja, og jeg anbefaler alle å se på det. Jeg var veldig sykemeldt i fjor. Det var det eneste som ga meg noe livsglede, var Ekspedisjonen.
0: Ja.
3: Og da klarte jeg å sove natten til. Jeg måtte bare få meg hva som skjer oppe på vidda her nå.
1: Fikk vi deg ut av sykemeldingen?
3: Det var ikke mange uker etterfor.
1: Nei, men så hyggelig, ja.
3: Og ikke da tenkte jeg, har litt lyst til å begynne å gå på tur.
0: Ja.
3: Jeg har spurt kjæresten min, skal vi begynne å telte i sommer og sånn? Ja. Det sa vi i fjor også, det er ikke det. Men, nei, jeg ble veldig inspirert.
0: Kanskje setningen bare skal være, skal vi begynne å tenke på å gå på tur?
1: Ja. Du kan jo bli med forloven til Henrik, for det høres ut som lavterskel.
3: Ja.
2: Vi kan ta en tur ned til Sagene Torg, vi.
1: Ja. Det er grusstil lang saksjær, og den er ganske frisk.
2: Ja, altså, det er noen bakker der, ja.
3: Det er litt variasjon i terrenget.
0: Gøy at eventyrlyst ble et slags tema i gjengen.
1: Tenk om det kommer en utfordring rundt eventyrlyst.
0: Vi får se.
2: Før vi hører neste låt, så skal vi klatre opp gallepiggen. Bli med på tur.
3: Og vi skal få hantavirus også.
1: Ja, nå feirer jeg med et lite melkehjerte. Det
2: har du fortjent.
0: Nå spiser du det melkehjertet, Harald, mens jeg ber Taralina, kan ikke du gi oss alder og sivil status?
3: Alder 31, sivil status, veldig, et veldig lykkelig forhold. Samboer.
1: Hvor lenge da?
3: Vet du hva, ett år.
1: Så hyggelig.
3: Ett år pluss.
0: Har dere enkel eller dobbelt dyna?
3: Vi har enkel dyna. Og jeg vil bare si til alle som da vurderer å skaffe seg dobbelt dyna, er du syk i huet?
1: Det er bare dumt.
3: Det er bare dumt.
1: Altså, jeg har vært samboer i 25 år, jeg har vært enkel dyne hele veien.
3: Ja.
1: Og det er derfor jeg har samboer nå er jeg gift også da.
3: Ja.
2: Men med samme person,
1: ja. Men det er samlivstriks, altså enkel dyner.
3: Veien fra dobbelt dyne til enkemann.
1: Helt riktig.
3: Den er kort.
1: Den er kort. Det er helt riktig.
0: Jeg var faktisk dobbelt dyne helt fram til forrige uke. Nå høres det hørtes ut som...
1: Men hva skjedde da?
0: Jeg tror du dør! Og nå er jeg single. Jeg vet ikke, jeg bare kjente sånn. Det var gøy i 15 år. Nå er det
3: egentlig. Kan jeg spørre om et...
0: Men barna synes det var veldig trist.
3: Men hvis man da ryker på et forhold hvor en er en fise, liksom.
0: Ja.
3: Som man gjør. Dobbelt dyne da.
0: Ja.
3: Hvordan er det?
0: Nei, men jeg ligger med hodet over dyna. For den vil jo få bli under der.
3: Ja, ja, ja, skjønner.
2: Fordi du vet det, du trenger ikke bare ligge under dyna med hele kroppen, Tara.
3: Jeg kan ligge med hodet under dyna.
2: Ja, og ikke resten av kroppen, bare hodet.
1: Men triks er det hjemme eller rommet med dobbeltdyna, er jo bare å løfte beina, for da siger du ut nede.
2: Ja,
0: ja. Det legger det sånn på siden.
1: Ja, det er bare sånn småtriks, mann. Ja. Livsvisdom.
0: Henrik, og du sover i en sovepose, eller?
2: Henrik Farley, samboer og forlovet med samme person. Og kjøre enkeltdyne,
0: ja.
2: Hele veien. Til banken, holdt jeg på å si. Enkeltdyne.
3: Ja, kanadisk og italiensk øye.
2: Det er jo, men det er jo, altså jeg liker at det er litt kaldere enn det hun liker.
3: Jeg også gjør det.
2: Så enten så må vi ta to dyner, altså en tynn og en tykk, og sy de sammen, liksom. Mm. Eller så har vi hver vår. Men det er jo, altså veldig ofte er så er vi på en måte litt innunder hverandres dyner da. Ja, okay. Så det er jo, en dynamikk der.
0: Ja. Så grovt vil jeg ikke at dette programmet skal være, Henrik. Nei. Jeg går videre til her.
1: Nei, men ja, nei, altså, jeg er jo da rundet 50 og har hatt enkeltdyne i snart 25 år.
0: Ja. Og vært aldri diskutert den doble.
1: Nei, vi hadde vel kanskje dobbelt helt i starten, men det gikk fort over. Og så har vi, og så er pappa til, en liten gutt som heter Ludvig, som er 11.
0: Ja.
1: Har det fint, altså, er en liten kjernefamilie. Altså.
0: Ja.
1: Tight crew, så å si.
0: Åh, det er koselig.
1: Ja, det er så.
3: Me and my gang.
1: My crew. Folk sier flokk, jeg synes det er så kjedelig. Ja, ja, ja.
3: Hvis,
1: my crew, liksom.
3: Hvis man velger mellom Ludvig og Thomas Numme.
1: Ja, nei, det valget er så enkelt. Det er Thomas Numme.
3: Ja.
1: Nei, det er ryker nummis, altså. Det er ryker nummis.
2: Hva med mellom enkeldyne og sønnen din?
1: Oi, nå begynner det å bli vanskelig valg. Ja.
0: Jeg sa det var farlig, beklager.
1: Jeg skjønner det.
0: Det er det farligste vi har.
1: Jeg hadde jo sikkert blitt lynsjet på utsida her hvis jeg sa enkeltdyne, selv om det er fristende.
3: Enkeltmannsforetak eller AS?
1: Oi, veldig enkelt, Tarlina. Jeg har AS, men jeg har flørtet med enk.
3: Ja, det er ikke dumt. Altså.
1: Nei, men jeg skal bare si at det er mye lettere å ha med Ludvig på 11 på tur enn å ha med Thomas Numme på tur.
0: Ja, det
1: selv om det er en glede med begge deler.
2: Ja.
1: Men på forskjellige måter.
0: Ja. Det er noe med å hjelpe en voksen mann på med skinn og sånt.
1: Vet du hva, og med, ikke bare med det, men underbuksa.
0: Ja.
1: Men det er koselig. Nei da, men, han er selvstendig voksen mann, han er det.
0: Men merk min ord, altså innen klokka er 12, vi skal sitte her helt frem til 12 og løse problemer.
1: Det er så lenge.
0: Altså, da er det crewet her.
1: Da er det så lenge.
0: Ja. Men vet du hva vi blir da?
1: Nei.
0: Vet du hva vi blir da, Harald?
1: Hva blir vi da?
0: Tight crew.

0: Ylva og Cut the Shit I lørdagsrådet. Vi må begynne med å gi vår første innsender I dag et spansk navn, en kvinne.
1: Et spansk navn?
0: Ja. Oi, og jeg trodde ikke den oppgaven skulle være så vanskelig.
2: Ja, det var synd for at jeg lærte meg et
1: italiensk.
2: Det var synd det var en kvinne, for jeg lærte meg et navn I går på et oppdrag jeg gjorde.
0: Okay.
2: Ramon de las Alas de Jesus. Det et fantastisk navn.
3: Ja. Men sleng en A på slutten av Ramon da.
1: Ja. Ramona?
2: Ramona!
1: Ja.
2: Ramona.
3: Og så resten det du sa.
2: Ja, det husker jeg ikke. Ja, Mona, det mye å slenge inn Jesus sånn lørdag for meg?
1: Maria da.
0: Ja, ja.
1: Ikke Maria Isabel, tidligere vinner jeg melodi
0: Ramona Maria håpet på noe sånn ja. Sånn som du hadde liksom bak I
2: ja, ja.
1: Kan du Jesus da?
3: Kan du ta, ja, Jesusa,
1: Jesusa.
3: Nei, A på slutten
0: Jesusa.
2: Jesusa.
0: Den fin
1: For favor
0: Jesusa. For det står nemlig her, ikke sant? Dere får kalle meg noe spansk Og da ble det Jesusa
1: Corona
0: ja. Oh, Jesusa.
2: Senorita liksom litt ja, Nå jeg mann litt over 50
0: ja. Ja, Jesusa, hun skriver Kjære kloke, lørdagsrådet Jeg skal møte Svigers 18. mai. Hjelp. Svigers fra Argentina og kommer hele veien til Norge.
2: Det noterer
0: og greier. Nå ble Harald stresset.
2: Det var veldig topplegg. Ja, sorry, hva sa Svig 18. mai?
0: Noen rådgivere, Harald Rønneberg, bruker også bare ørene. De bare lytter helt intenst. Jeg Dette finner du ut av. Du finner din
3: Men både jeg og Tara Lina husker bare ett ord av gangen. Så vi må skrive ned ord, så vi husker
2: ordet smart. Nå står det at jeg skal til Argentina 18. mai. Det det står igjen. Da vet jeg det. Sorry, hva mener jeg å avbryte?
0: Tenk deg at den lappen blir forvirrende når du finner den post-it-lappen I baklomma.
2: Ok, ja. Jeg lytter.
0: Ja. Møte, ikke sant? Svigers 18. mai. De kommer fra Argentina hele veien til Norge, både for å reise rundt I Skandinavia, men også for å møte meg. Oh. Svigers snakker ikke engelsk, ifølge min kjæreste. Han sier de kan thank you, yes og no. Hjelp. Jeg og kjæresten tar fly fra Oslo 18. mai grytidlig, også hjelp, og skal møte Svigers I Tromsø. Planen deretter å kjøre fra Tromsø tilbake til Oslo I løpet av en uke. Jeg skal også på roadtrip med Svigers, som jeg aldri har møtt, og som ikke snakker engelsk, etter en heftig 17. mai, det blir alltid litt heftig, og sitte I en bil I mange dager I strekk. Hvordan kommer dette til å gå? Kan dere hjelpe meg med tips til hva jeg kan gjøre? Finnes det noen universelle, artige ting man kan gjøre på en roadtrip? Trenger sårt tips, turen snart. Hilsen 25-åring som kan skryte på seg Duolingo spansk, level 26, oh, ja. Og grunnskole spansk. Og så står det, dere får kalle meg noe spansk da. Og det blir Jesusa.
2: Det blir Jesusa. Og dra til helst.
0: Men det en lang biltur.
1: Kan du ikke bare spille Charlie Bit My Finger-videoen om og mene? Ja, men mener du, hvis du skal ha en sånn felles, altså hvis du skal finne en sånn felles arena, eller en felles forståelse for noe humor, tenker jeg.
0: Går det for å være den første sånn humor-YouTube-filmen? Det sånn etablert?
1: Jeg tror det en av de.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det dem, men jeg tror det en av de
3: store. En av de store første.
2: En av de store, ja.
0: Hvor lenge varer Charlie Bit My Finger?
1: 3 minutter, ikke just.
0: Åh, såpass.
3: Som å se den 900.000 ganger på vei ned.
2: Har ikke sett den, jeg tror jeg.
1: Har du ikke?
2: Jeg tror ikke jeg har sett den, jeg.
3: Nei.
2: Men jeg mener et stikkord her fotball-VM og Messi.
1: Ja,
0: den fin.
2: Ikke den fin?
0: Jo.
2: Men det klart at det forutsetter jo at du setter deg kanskje litt inn I det. Men I utgangspunkt, men hva var det så? Duolingo ikke så inne I det. Level 26, hvor du da?
1: Du
2: på una cerveza, por favor? Eller du på litt mer enn det?
0: Nei, jeg
2: hvor
0: mener...
2: Hvor du da, liksom?
3: Ja, jeg aner ikke.
1: Jeg skal google det.
2: Vi ser noen googler vi som bare det her. Ja.
3: Men kan man ikke... Man kunne jo kjørt sånn der... Altså, ja, hva heter det på norska? Sånn der øyet mitt ser, holdt jeg på å si.
1: Ja.
3: Sånn,
2: altså billek?
3: Ja, billek liksom. Ja, ja. Fordi da det også, da kan du peke på ting og så kan de si, åh, ja, det ja. Og så sier de det på spansk.
2: Oi, og så kan de lære litt norsk.
3: Ikke sant?
2: Ja, ja, god idé.
3: Så god hele idé. Turen ned, pek på ting, og så på norsk, tre. Det et tre. Og så sier de altså, hva nå en tre på spansk da.
2: Mm. Henrik, dag fem. Mm. Se fra dag fem der.
3: Tre trær.
2: Se.
3: Og så fire trær, fem trær. Ja.
1: Peker på deg selv, sier sånn, loka. Det loka.
3: Jesusa.
2: Men du har jo ikke bare bilturen heller da. Du har jo også en del anledninger. Altså, du skal jo sikkert stoppe. Overnatte skulle vi komme med noen anbefalinger til, altså skal man her liksom inn I campinghytte hele gjengen er det fire enkeltsenger her? Enkeltdyner har vi vært inn på. Det anbefaler jeg. Veldig,
3: ikke kjør sånn quadruple dyna.
2: Men du har jo selvfølgelig billek universet. Der bør man jo kanskje ha med seg et lite arsenal. Men man skal jo ikke være for ivrig heller. Man må jo kanskje la svigers kjøre litt, ligge litt i førersetet her.
0: Ja, vil det ikke være å være litt sånn på lag med turen hvis man tenker i mitt hode får jeg lyst til å bare tenke dette er en spansk, en ukeslang spansk time. At det er jo egentlig en god anledning til å bli veldig god i spansk. Ved å bare sitte og lytte og at de kan peke oss i spanske ord og sånn.
1: Hva heter hun?
2: Jesusa.
1: Eller hva det kalles for. Hun var level 26 på Duolingo.
2: Ja. Hvor er vi da?
1: Da vil jeg si på nett så står det at level 26 on Duolingo is considered advanced progress.
0: Ja. Er det sant?
1: Ja, så hun kan jo mer enn skolespansk.
2: Ja, vi er jo langt.
3: Så hun er opp på Ono og Dos Tres, liksom. Ja.
2: Men jeg tenker hvis hun skal imponere svigers, så må jo hun være guide.
0: Ja.
2: Hun, altså, de starter i Nordens Paris. Tromsø, som er overbefolket av turister nå, så de har sikkert ikke så lyst på de her argentinerne neste 18. mai.
0: Nei,
2: så kan være en litt dårlig start sånn sett. Men jeg tenker hun må gå hardcore for å imponere som guide, norsk guide. Det tror jeg er å legge inn aksjer.
1: Ja, eller man må si sånn yeah, you guys thought that Hitler went to Argentina.
2: Yeah.
1: Well, I guess not.
2: Okay.
3: Fordi hun er Hitler, eller sant?
1: Ja, fordi man, det er en sånn kjent greie at Hitler ikke døde i bunkeren, men dro til Argentina.
3: Jeg tenkte bare, dere trodde han dro til Argentina. Oh,
1: ja. Han er trodde.
2: For alle gærne despoter, de reiser jo til, de tar eksil i Argentina.
1: Nettopp.
2: Så, la oss begynne der, det er jo
1: Men altså, kan jeg si, svigers kommer og besøker Norge 18. mai. Ja. Da har, altså sånn dagen etter nasjonaldagen, hvis det er ukjent for noen.
0: Ja.
1: Da har du på en måte en dag på deg til å lage en helvete søspakke til svigers i den bilen der. Film hele 17. mai-togget oppover Karl Johan der. Gå i fucking potetløp og spise, altså jeg vet ikke, er det ikke mulighet for å liksom bygge en ganske god
0: potet da, kom ikke det fra Argentina?
2: Ja, nå, da må jeg google akkurat som Duolingo.
0: Det var leseleksen til hun minstemann den uka her. Jeg mener at den, jeg bare skummet den.
3: Ja, fordi jeg mener, det høres kjent ut, at potet kom tilbake fra Sør-Amerika.
0: Ja, for jeg synes det var rart, jeg tenkte sånn, her er ikke den vår.
2: Hvor kommer poteten fra, spør jeg her nå?
0: Ja. Og da er det jo gøy, bare som et bindeledd, at den poteten startet hos dere, men nå putter vi den på skje og hopper av gårde.
2: Andesfjellet.
0: Nettopp.
2: Nei. Det var en som sa, det ser godt ut.
0: Ja. Ikke sant?
2: Ja. Den tror jeg koker, og så kanskje jeg skal åndsbake nå.
0: Ja.
2: Ikke rett åndsbake.
1: Vet du hva som ble funnet, opp i Andesfjellene? Kannibalisme, faktisk. Etter den flystyrt krasjen med argentinsk fotballaget.
0: Også et godt, kjempegodt tema.
2: Det er veldig godt. Der er kokte poteter nydelig.
1: Ja, men vi melker menneskekjøtt.
0: Men hvor mye planer skal man ha? Fordi at det er, man får lyst til å lage et slags tight program, men en uke er lenge.
2: Nei, skal man ikke ha.
0: Skal flyte litt også?
1: Ja, det skal flyte. Det verste jeg vet er hvis jeg skal på en ting hvor noen på en måte har tatt litt som vertskapsrolle. Hvis det da er et tidsskjema.
2: Altså, jeg har vært på tur med folk som har laget kjøreplan.
1: Ja.
2: Da dør jeg innvendig.
0: Ja.
2: Det går ikke. Nei, det må være litt slack.
0: Ja, det må være litt slack.
2: Og så tenker jeg, disse foreldrene som kommer, for det første, så kommer de jo på hele Norges bakrusdag. De kan jo oppleve Norge som litt artig. Alle er litt sure, og alle er litt mugne. Og så har de jo rett og slett et helt vidunderlig vakkert land de skal kjøre gjennom. Det ville jeg jo tatt med meg sånn seriøst.
1: Og så skal det sies at jeg tror russen starter 15. mai i år. Altså at de begynner å feire russetiden sin 15. mai. Så det har jo også en ypperlig sjanse til å oppleve russ langs Tromsøs gater.
0: Ja. Noe av det stolteste vi har.
2: Noe av det stolteste
1: vi har.
2: Men betyr det at vi skulle fått det vind på en liten rullings?
0: Ja.
2: Tenk deg, hvis hun hadde ordnet en rulling, så er det litt av rundtur i Tromsø med bakfulle russ.
0: Skal vi ikke sende de svigerforeldrene litt imponert tilbake til Argentina?
2: Jo, vi skal gjøre det, men du starter bra i Tromsø da.
0: Ja, helt enig.
2: Ja, du starter.
0: Kom også på et annet godt råd, det er at hvis du hele tiden sitter i forsetet da har du veldig mye ansvar.
1: Ja, enig, enig.
0: Snu deg, altså, ja. Innimellom man, kan du også bare henfalle til baksetet og zone litt ut. Det er også lov.
2: Jeg tror det er jo lurt å holde litt kjeft på den turen.
0: Ja. Jo.
2: Jeg ville bare et godt råd, bare holde litt kjeft liksom.
3: Snakk om Hitler, snakk om kannibalisme, og resten av turen så holder du kjeft og sitter i bagasjerommet.
2: Ja. Så men, kan du jo slenge inn at du vet at poteten er forandresvelende, ja. så har du litt, jeg har gjort litt research på deres kultur og
0: men her er vi inn på noe det der, og bare, altså hvis du tar bort bilen, men det å treffe svigers for første gang, og de kom fra Argentina og sånn. Jeg tenker, les deg litt opp på Argentina,
2: 100%.
0: Og ikke sitte og klø deg i hodet når du skal guide deg nedover i eget land og ikke vite, altså vit litt hva greiene er.
2: Og du må vite at det er sommer i Argentina når det er vinter i Norge.
0: Ikke sant?
2: For eksempel, sånne bare sånne småting som
0: sånne
2: det.
0: Ja. Ting.
1: Og folk flest liker ofte å bli stilt flere spørsmål enn å stille selv. Så det er jo på en måte bare et godt utgangspunkt hvis du bare har preppa 2030 som du kan ta på svigers.
0: Som du ikke forstår svaret på, men bare gir en et smil og en tommel opp.
1: De forstår ikke deg heller, men det er det som er vakkert.
3: Quanto costa. Og så peker du på alt på vei nedover.
1: Alle kante.
2: Men vær interessert da. Vær interessert i svigerforeldrene dine.
0: Prøve. Og se at noen prøver. Det er helt, da smelter hjertet mitt.
2: Du kommer jo til å score sykt ved å prøve seg på spansk også.
0: Jeg vet det.
2: Bare ikke prøv for mye kanskje. For det kan bli. Men vi vet jo det. Hvis noen... I går, da jeg stod på scenen, så hadde jeg en som hadde flyttet til Norge i januar, og han sa, kan du kjørte klassikeren, kan du noe norska? Veldig bra, stående applaus.
0: Ja. Ja, det er det. Ja. Smelter helt.
2: Smelter helt, snakker mer til.
0: Muy bueno.
2: Åh. Mm. Oh.

0: Jonas Love og Ja, ja, ja. Ja, hvordan tror dere det kommer til å gå med han i Eurovision, ut i verden der?
1: Hvis det går bra, så er det en veldig gøy samtale med Sviggers to dager etterpå da, fordi Eurovision i år, 16. mai.
2: Ja! Ja, ja, der har du, og det er jo hot topic i Argentina det.
1: Absolutt.
2: Ja. Så den sitter som et skru, den tar
1: det jo reit på det.
2: You know in Europe we have something called Eurovision. Yeah. I'm going to try to explain. Strange music and strange people.
1: Do you like gay people i Argentina?
0: Jeg skal lese neste mail som kommer fra Frida, og alle mailene som du hører, eller problemene da, som du hører her i dag, de er sendt inn på mail. lr-nrk.no er adressen vår. Og her skriver Frida til dere: Hei, jeg inviterte i en overraskelsesfest for en venninne som har rund bursdag. Hun tror hun skal ut på restaurant, men kommer til å møtes av 15 stykk utenfor døren sin, som skal ha fest hjemme hos henne. Venninnen vår er ikke glad i fest, og takker sjeldent ja til dette når hun blir invitert, og er en introvert type som jeg tror kan bli overveldet av dette. Mm. Har prøvd å imte frem på til de som arrangerer at jeg ikke tror dette vil bli så populært, men de svarer at alle har gått av en fest. Ja. Burde jeg advare henne så hun er forberedt og kan ta et valg selv? Eller har alle gått av en fest, så jeg bør holde tett? Dere kan kalle meg Frida. Oi. Og det spørsmålet der, det synes jeg er et godt spørsmål.
2: Enig.
0: Har alle gått av en fest?
3: Nei.
1: Alle har ikke gått av en fest?
3: Nei.
0: For jeg er ja.
3: Men også ikke minst det der sånn, man tror man skal ut og gjøre noe, og så når du går ut døra så er det sånn, vi er 15 stykker, vi skal inn til deg. Hva om hun ikke har rydda? Ja. Altså, jeg hadde fått helt panikk hvis jeg skulle møte noen, og så er jeg sånn, digg, jeg skal på restaurant, da kan jeg la, holdt på å si, undertøyet mitt ligge hengende, og så går jeg ut døra, og så er det 15 kompiser som er sånn, vi skal ha fest. Åja, ok, jeg kan bli inn på det. Inne hos deg. Åja, ok, ja.

0: ikke så bardus på, skjønte jeg.
1: Ikke sant? Hun visste, for det er en middag.
0: Ja, hun visste hun skulle på... Hun skulle feires, men hun visste bare ikke at det skulle skje hjemme hos seg. Ja.
1: Jeg tror jeg kan relatere litt til venninna til innsenderen her, Frida. Ja. Altid sagt sånn at jeg drømmer om han, at noen skal overraske meg med en fest. Og så var det en bursdag for noen år siden. Jeg hadde invitert inn svært få til meg. Alle melder avbud liksom på rekke og rad. Og jeg tenker sånn, det gjør ikke meg noe.
0: Da, så deilig.
1: Det er jo kjempedeilig.
0: Ja, det ufrivillige friminuttet.
1: Ja, ja, da kan jeg ha sånn fiske etter godteripose selv. Altså, sånn, det ordner seg. Fylte 28. Og så blir jeg da invitert videre på en fest hos en annen venn hos meg. Så jeg er sånn, du, det går fint, jeg trenger ikke. Så jeg sånn, men du skal ikke sitte og feire bursdag der inne. Så jeg er sånn, jo, det skal jeg faktisk. Jeg har ikke noe behov for å dra noen steder. Ender opp til slutt med at de må si til meg sånn, din jævla idiot, det er overraskelsesbursdag til deg. Altså. Kan det bare komme? Kan det at det er noe vi ikke kan flytte på, som du skal få på den festen her? Og da skjønte jeg, jeg tror ikke jeg vil ha den overraskelsesbursdagen, og jeg trenger heller ikke... Jeg har heller aldri skjønt hvorfor man skal ha det, eller overraske folk hjemme hos dem. Ja. For meg, altså hvis noen hadde gjort det mot meg, jeg hadde sett på det som en sånn tillitsbrutt.
0: Ja. Men hvis du hadde blitt overrasket hjemme hos noen andre da?
1: Det ja, vært... det er bedre. Ja. Men det er sånn, du skal få fest, men du skal også rydde opp.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er ja, ikke en gave. De bør ha lagt opp et løp her.
1: Ja, ja.
0: Men så kan vi, hvis vi skal snu på det da, kan det hende at denne veninnen trenger et lite knuff?
1: Ja.
0: Et lite sosialt kruff, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, dette er jo hypotetisk, det kan jo hende hun overhodet ikke skal ha det knuffet.
1: Ja.
0: Men hvis vi tar høyde for at dette er mennesker som kjenner henne forholdsvis godt, hvertfall, at vi tenker, dette her kunne kanskje vært litt... Nå har hun vært litt mye hjemme, hun har sagt litt mye nei. Kanskje vi må riste litt i den påsen.
2: Og kanskje de også har det hjemme hos henne, fordi der er hun trygg.
0: Det kan,
2: at det er,
0: det
2: er tanken bak.
0: Ja, det er hennes trygge ramme.
1: Eller fordi hun har fotlenker, ikke sånn bøk søtt på deg.
3: For ellers så varer bare middagen i 15 minutter før vi må tilbake igjen.
1: Det er Oslo Krimdagen også, hvor er du?
0: Altså, jeg vet ikke, det kan jo hende det er noe, velmenende her også. Kanskje intensjonen er god. Og så vil jo tiden vise da om det var en god idé eller ikke.
3: Og så tror jeg, hvis, altså, Frida kjenner jo da åpenbart denne personen.
0: Ja, og hun er usikker da, tydeligvis. Ja,
3: men da må også Frida tenke, hvis denne personen som da skal bli på en måte angrepet med en fest hjemme hos seg selv, hvis denne personen er flink til å lyve, da hadde jeg, som vennen, sagt ifra.
1: Nei! Ja. Jo, ja, jeg...
3: Det er ikke alle som liker overraskelsesfest. Ja. Det kan være at dagen blir ødelagt av at hun blir tvunget inn i sitt eget hjem av 15 stykker, liksom.
2: Jeg hører det, Henrik. Men det er veldig mange som...
3: Det er noen som trenger å bli tvunget til å ha folk hjemme hos seg.
2: Men det er mange også som sier sånn, nei, jeg er ikke noe glad i overraskelsesfester. Sånn, har du blitt overrasket noen gang? Nei. Men jeg tror ikke jeg hadde likt det. Så er det sånn, nei, men da har du ikke prøvd.
1: For men livet er ikke hjemme hos deg. Ikke hjemme hos deg.
0: Men tenk om det blir tidenes opplevelse for henne.
3: Kanskje, ja, det er sant.
0: Ikke sant? Jeg er jo litt sånn fan av ut av komfortzonen opplevelser, for det tror jeg vi alle har gått
2: åpenbart
0: av. Ja. Og jeg tror vi alle har gått av det. Så det kan jo hende at jeg kanskje heller litt mot at man skulle turte å utfordre den gangen her.
2: Ja, ja, okay. Men jeg har veldig respekt for jeg har en glitch i min personlighet, og det er at jeg respekterer ikke andres personlighet. Så når folk sier sånn, jeg er ikke noe glad i det, så tenker jeg, jo da, du har bare ikke prøvd. Så jeg vet også at den finnes, det er jo ikke.
0: Jeg er nok litt der selv.
1: Vet du hvem andre som sa det? Marius Borg Høybø.
2: Nei.
1: Jonas?
2: Nei.
1: Ikke Ris Bove, det er vi lov for. Men jeg synes også, jeg kan være tilbøyelig til å være at synes...
4: Alina fikk skryt i Morgenbladet i går, for hun er så morsom i Desten Brenner, så nå har hun blitt høy på seg selv.
1: Jeg vil bare si at det ble tatt ut, og det var munnrapp. Det skal jeg også for. Men jeg er åpen for at folk må dyttes litt ut av komfortzonen sin.
2: Ja.
1: Men jeg mener jo sånn, kan man ikke finne en liksom balanse i det her da, at menn som er veldig god til å lyve, kanskje hintet hvis sånn, skulle vi rydde litt her?
0: Ja, ja. Sånn ja.
1: Legg ekstra press, skulle vi rydde her?
0: Skulle vi satt på en ekstra kanne med kaffe?
1: Ja. Eller fire?
0: Ja.
3: Skulle vi hente noen ekstra stoler i bordet?
0: Ja, skulle vi bare dekke et langbord da?
2: Ja, men det er nesten så, for jeg sitter og tenker sånn, hvis Frida vil hjelpe henne, hun, har jo, det er jo, hun tenker sånn, åh, blir dette så bra? Så uten å si sånn, du, jeg må bare si det, du skal overraske, det er så eksplisitt ødeleggende. Hvis hun, kunne hun for eksempel vært en god venninne og sagt sånn, før vi skal ut og spise, hva med at jeg kommer hjem til deg? Og så kanskje hun begynner å lukke.
0: Så tar vi oss et glass.
2: Ja, og så kan hun liksom sette fram en dorull, og hvis det er, tar du dobørsten, bare sånn at det liksom ser ok ut, og er en god venninne sånn.
0: Sette fram brettspill og er klar for å holde i gang.
2: Ja.
3: Og jeg kan ta et glass vin.

0: liten og så mister glasset sånn du, og så vask, du må vaske gulvet der og så bare vaske litt videre for du driver og søler og skvetter ut over gulvet.
1: Du borte i tørkstativet så du må brette de klærne likevel. Ja. Det er mange måter å løse det.
2: Og så kanskje venninnen sier sånn, nei, hva det som skjer nå? Og så sier du det ikke. Nei, men da kan hun få en liten følelse av.
3: Mm. Du har plantet et frø. Som også, og det synes jeg er gøy med overraskelser også. Hvis du er litt, du tror du skal bli overrasket, det er også veldig gøy.
2: Det omvendt er veldig gøy.
3: Ja, ja, og hvis det ikke da blir, så er jo det fått en gang i seg selv.
1: Men jeg har bare, jeg vet ikke om jeg har tid til det, men jeg har også tidenes mest inntrengende, jeg har vært avsender av tidenes mest inntrengende øyeblikk.
2: Og det kan jeg se for meg.
1: Ja, og det var, jeg skjønner hva du mener. Men det var i TV-sammenheng, hvor jeg lagde Harald Ting han ikke kan, og forlovet den til en, jeg skulle strippe utrikslag, det synes jeg var en jævlig god idé. Og vi fikk med en forlover på det. Og da jeg kommer dit, så skjønner jeg at ingen i utriksinslaget er blitt advart om at her kommer det TV-team. Og Harald Rønneberg skal inn og strippe, og bruden vet jo ingenting. Så når jeg kommer inn til der, så selvfølgelig klassikeren Full Monty, så hører jeg de damene som sitter der. Å nei,
2: det er vondt start.
1: Da er det tungt å, da er det tungt å gjennomføre en strippeseanse. Jeg ikke var så veldig motivert for utgangspunktet.
2: Tenkte du inni deg at dette ble feil?
1: I aller høyeste grad, og jeg sier nok en gang unnskyld til alle de damene. Men det
3: gjorde ferdig hele låten.
1: Ja.
0: Men var det ryddig der?
1: Det var kjempefint.
3: Da er det noen av den gjengen der, sånn, skulle vi rydde? Skulle vi ommøblert satt opp potensiell plass til liksom, et TV-time?
2: Så hva blir konklusjonen her nå? Det blir jo
1: et kompromiss, blir det ikke det?
2: Litt. Ikke punkter hele.
1: Men kanskje du som kjenner henne godt, gi henne muligheten til å mentalt forberede seg på at det kan kanskje skje noe annet enn det du tenker, uten å si det rett frem.
2: Frida, hun blir en slags redningsbøye, eller sånn heter det bøye, sånn ring. Jeg har aldri kastet den ut,
0: redningsring.
2: Ja, men for venninnen sin, for hvis hun kommer til å trenge, da er Frida.
1: Hun er tøye i tøylaget, for å kjøre en liten ekspedisjonsreferanse til Taralina. Så faller du, så henger du igjen i tøye.
2: Nå griner Taralina. Yes, sir!
0: Hey, yo!
1: Bare hyggelig det.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Du hører på lørdagsrådet, programmet som løser dine problemer, hvis du vil da, og har sendt inn på mail lr-nrk.no. Og lørdagens rådgivere, det Taralina Shahin, Henrik Farli og Harald Rønneberg. For første gang. Koser du deg?
1: Eller? Ja, jeg koser meg. Det godkjent? Er det noe kommer og noe fornuftig?
0: Det godkjent.
1: Nå har jeg sluttet å notere på lappen,
0: ja, ja.
1: For det blir bare rot.
2: Nei, nå trenger du ikke å lyve for lytterne. Du har ikke skrevet ett ord på den lappen.
1: Nei, jo. Det er helt riktig.
2: Har du det?
1: Jeg har fortsatt 18. mai i Argentina.
2: Ja, sant det.
1: Så er det tomt.
3: Vi har også hyggelige lyttere. De kan sende skryt til Harald. Da,
0: ja,
3: det
0: er litt greit.
1: Dere trenger ikke det, men det er veldig koselig hvis dere gjør det.
0: Det kommer 15
1: trofaste lyttere hjem til deg,
0: faktisk.
1: Ja, men kom.
0: Etterpå, hvis de sender litt skryt og sånn, så kan jeg holde deg, legge deg på armen, så kan jeg stryke på deg mens vi leser det høyt for deg skryt.
1: Det var da veldig og kjærlig og godt å være her.
0: Sånn skal det være.
1: Ja, koselig.
0: Det er ikke så ofte vi er på sånne arkeologiske utgravninger i lørdagsrådet, men i dag så skjer det. Kjære lørdagsrådet, står det her, min bestemor, og godt, fint navn forresten,
1: ja, koselig,
0: var med på audition i første sesong av Norske Talenter i Bergen.
2: Oi.
0: Innslaget ble sendt på TV2 29. februar 2008. Det var gøy å skrive ned akkurat det, Harald. Bare sånn tall og dator og sånn. 29. februar, ja, 2008. Problemet er bare at ingen i familien har opptaket. Bestemor gikk dessverre nylig bort. Hun var et av de viktigste menneskene i livet mitt, og egentlig mitt store idol gjennom hele oppveksten og voksenlivet. Vi skulle derfor så gjerne hatt dette klippet som et minne. Og det er her jakten begynner. Jeg har vært i kontakt med TV2, som bekrefter episode og dato, men de sier de ikke lenger har rettighetene til å dele klippet.
4: For å skjerme familien, eller?
0: Nasjonalbiblioteket har sannsynligvis opptaket i arkivet sitt, men de kan kun levere ut slikt til forskning og dokumentasjon. Og selv om jeg begynner å bli desperat, føles det kanskje litt voldsomt å starte et forskningsprosjekt på Norske Talenter Bergen 2008, bare for å få sett et 3 minutters klipp av bestemor. Jeg har også kontaktet Monster, som produserte serien i Norge, og Fremantle i England, som eier Got Talent-formatet internasjonalt. Men de har jeg ikke fått svar fra.
1: Wow.
0: Vi har sjekket strømmetjenester, gamle TV2-løsninger og internett generelt uten hell. Jeg la også ut et innlegg på Facebook som overraskende mange delte, men ingen hadde opptaket eller konkrete tips. I tillegg, hør på denne jakten.
1: Altså, dæven, her har du gjort et stykke arbeid.
4: Er du hundgammel jeg måtte ha gjort noe senere?
0: Jeg er utrolig nysgjerrig på det også. I tillegg har boden hjemme blitt fullstendig endevendt i jakten på gamle VHS-kassetter. VHS-digitaliseringsutstyr er kjøpt inn, og det har gått med timesvis til gjennomgang av alt fra barndåper til gamle episoder av Farmen, uten at Norske Talenter-klippet har dukket opp. Så nå sitter jeg her og lurer på, hvordan finner man egentlig et gammelt TV-klipp som alle vet eksisterer, men ingen kan eller vil gi deg tilgang til. Finnes det noen smarte veier videre her? Vet kjendisene i rådet om noen medietriks vi ikke har tenkt på? Hilsen en fyr som begynner å føle at han driver med digital arkeologi. Hilsen Indiana Scones.
4: Nydelig mail.
1: Ja, det er klart, som en stor Indiana Jones-fan, så blir jeg jo umiddelbart glad i Indiana Jones, og jeg er fryktelig glad i Afternoon Tea også, med scones. Så det der var en optimal navnløsning for unge Rønneberg, bare nevner det først.
0: Og det er TV i tillegg, det er alt du elsker her.
1: Jeg må jo bare si innledningsvis at vi lagde jo senkveld med Thomas og Harald med Monster i 2008, og husker at
0: Ågodt sang.
1: Husker ikke at Ågodt sang, men husker jo godt Norske Talenter. Men det er jo et reelt utfordring. Det han peker på her er jo disse rettighetene fra utlandet er jo beinharde. Så det man må sannsynligvis få til her er en litt sånn utro tjener med et stort hjerte.
0: For det finnes hos TV2 sier at de har ikke rett.
1: Nei, men jeg vet ikke, det er jo sånn, utenfor å bli for teknisk, men det er jo sånn, hvor lenge har du lov til å lagre og alt mulig, men det er jo
4: Det er ikke sånn at det blir slettet etter en viss tid, liksom.
1: Nei, men det som også er, det er veldig dyrt. Å ha ting, TV-program tar stor plass på server og så videre. Vi driver jo selskap selv, så dette vet jeg alt om. Så det er ganske dyrt å ha det stående på server. Hvis du i utgangspunktet tenker at dette har jeg ikke bruk for, så på et eller annet tidspunkt så sier du takk for nå. Så det kan gå til henne at Monster sannsynligvis, vil jeg tro, ikke har det lenger. Men Nasjonalbiblioteket,
0: tar de vare på alt, altså alt som sendes på TV?
4: Hvis du heter Ågot, så
1: har du alt det. Ja, for det er noe koselig. Det ble veldig rørende problemstilling, da. Og får en kjærlighet til sin mormor. Det, eller bestemor, det må jeg bare si skryt til Indiana Scones. Jeg begynte å tenke på min egen bestemor, Ingeborg. Hun sang aldri på Norsk Talenter, det skulle jeg være glad for. Men... for hun sang alle sanger bak i drøveren. Husker du den, Harald? Det er Dancing Queen med ABBA. Skjønner du? Det er der. Men vidunderlig kjærlighet til sin bestemor, må jeg bare forstå en skryta. Men jeg tror som sagt man må... jeg vet ikke helt hvor dette kan ligge.
4: Nå bare gjorde jeg noe uttalsjonelt, og jeg tror ikke det at... altså jeg tror jo at Indiana Scones har gjort det samme, men jeg spurte ChatGPT. Har Ågot vært med på Norsk Talenter 29. februar 2008? Hvis du mener Ågot Børdal, så ja.
1: Oi,
4: hun var med i første sesong av Norsk Talenter. Et innlegg på Facebook oppgir at auditionen hennes fra Bergen ble sendt i sesong 1. Og så spurte jeg, hvor finner jeg denne episoden? Du finner sesong 1 Norsk Talenter på Max Discovery. Episode 2 ligger her, med link til episode 2.
1: Oi.
4: Nei. Det krever vanligvis abonnement for å se hele episoden. Det kan ikke være så enkelt.
1: Ja, der har vi, han holdt på i 3 år, og så var det, du, det tok deg 18 sekunder.
4: Nei, det kan ikke være så enkelt, men har ikke du noen kontakter, noen kan ringe?
1: Ja, så har man det. Ja, det kan jo hende, men jeg tror som sagt, jeg tror jo at hvis Indiana Scones kommer i kontakt med riktig vedkommende og sier, vet du hva, og forteller historien,
4: ja.
1: Dette er bare av kjærlighet til bestemor. Dette skal aldri vises noe annet sted enn innenfor husets 4 vegger. Dette skal aldri publiseres, ingenting. Så har hvert fall vi, når jeg snakker om folk som har hatt lyst til oss, hvis det har vært, hvis vi har hatt en seer med i seg enkel eller annet, så har jo vi vært easy på det.
4: Ja.
1: Fordi, men igjen, vi eide jo vårt eget TV-konsept. Med en gang utlandet eier TV, så er det en helt annen bolle.
2: Men hvis Max Discovery har liksom kjøpt rettigheten eller noe, så kan det være at de har kjøpt hele liksom, back-katalogen.
1: Ja, det er jo de som har sendt Norsk Talenter de siste par årene. Nå går det jo av Solveig Kloppen, var jo programleder og sånn. Så Max Discovery er nok ville jeg tatt en telefon til hvis jeg var Mr. Scones.
4: Jeg vil bare si, nå prøvde jeg å trykke på linken ChatGPT ga meg. Sesong, altså år 2023, episode 2 var det det ga meg. Så det er bare typ.
1: Men det er også for eksempel TV2 Play har jo ikke program i TV2 Play som er eldre enn 10 år.
4: Ja.
1: For det blir for trangt. Nei, det er nok en utfordring å finne Ågot, altså.
0: Men verdt å i hvert fall sjekke, gå inn på Max. Han må jo tegne abonnement, og det koster penger.
1: Jeg tenker om Max Discovery, vis kjærlighet. Vis kjærlighet til Indiana Scones her nå.
0: Dere har bestemoren hans. Gi henne øye fra dere.
1: Gi tilbake.
4: Justere Ågot.
1: Og så kan man skrive under på en sånn 250-siders klausul på at man aldri skal vise dette til noe annet enn i nær familie, så høres det, da synes jeg man er litt kjip hvis ikke man slipper løs Ågot.
2: Free Ågot.
1: Free Ågot.
0: Ågot, Free Mantle. De kaller seg Free Mantle, men det er ikke mye free. De har fanget Ågot, men det er jo godt å vite da, at, vet du hva, Nasjonalbiblioteket, de lagrer absolutt alt. Så hun finnes der, men da blir det selvfølgelig et forskningsprosjekt, og kanskje litt større enn han så for seg.
1: Da må du kanskje vippe opp en obduksjon og greier. Det er jo litt grus, det er jo litt voldsomt.
0: Men sett Ågot free. Free Mantle.

0: Rumle, hög cash och det var flue I ett spinn. Beklager, det är första gången jag hört den låta. Och jag var inte förberedd på varken titel eller artist. Det kom lite brått på, men ja. Den var jättefin.
1: Vad heter den? Vad heter den?
0: Den heter Flue ett spinn.
1: Flue ett spinn. Mm.
2: Men du bytte på humle bara.
0: Ja, men rumle hög cash
2: och
0: nu vet du det.
2: Nu
0: vet du det.
2: Ja.
0: Och vi ska någon gånger så føles det ju lite som att livet står på stedet hvil och Rapunzel har sent en väldigt fin mail som jag ska läsa för dere. Kära lördagsrådet. Jag har utsatt allt jag hade tänkt att göra så många dagar att det nu har gått år och jag ändt upp ett ställe jag aldrig hade tänkt nämligen på stedet hvil. Jag har prövat flera gånger att starta på nytt, flytta ett nytt sted, starta ett nytt skolelöp, börja och date. Det går alltid dritbra I starten, men när det för andra börjar att bli tryggare och mer stabilt, börjar det rakna för mig. Allt føles överväldigande och oöverkomligt och livet faller samman som ett korthus för örtende gång. Det som starter som en ufarlig pause för att hämta mig in blir en total fraskrivelse av hela driten. Som om hjärnan sender ut krigsalarm och du uler ut abort mission, sök täckning I närmaste bunker. Det vanliga liv føles rätt och slett ut som krig och jag føler jag stiller upp på frontlinjen med cykelhjelm och en kinaputt långt fra kapabel att tackla det.
3: Wow.
0: Ja, det har man inte gott utstyrt.
3: Nej.
0: Man vill kanske tänka att här trengs det en psykolog på banan och det har jag. Vi har varit inne på någon essentiella orsaker. Jag har varit igenom en del som andra inte har och måttet deala med mycket alene från tidig ålder. Vet alltså mycket om varför jag är sån, men inte hur man att fixa det. Det sies jo at man aldri har en original experience her I livet, men jeg ser så få jeg relaterer til. Jeg føler meg så utenfor samfunnet og så alene I den opplevelsen. Så sitter det noen I rådet som har erfaring med dette, eller kjenner seg igjen I følelsen, og hvordan gjør man et comeback fra det? Jeg vil bare ut av dette tårnet og leve. Hilsen, jente på 23. Dere kan kalle meg Rapunzel.
2: Det var en flott mail.
0: Det en veldig fin mail, og det der med at man sier ofte sånn, men ingen unike, ikke sant? Det du opplever, det har mange opplevd, men så finner hun liksom ingen å lene seg på.
4: Men så det jo hovedroll I ditt liv da, alle andre opplever som statister når du sitter der. Den,
2: det nettopp det, det blir ikke noe mindre problem for deg selv om mange andre opplever det samme.
1: Men ikke for å på en måte gå inn med en gang og være litt sånn kjedelig, hei, jeg 33, men hun 23 år. Det, altså hun trenger ikke å føle seg altså selvfølgelig hun føler hun synes jo dette kjipt og det jo lov å føle det også. Men hun 23. Det ikke liksom hun ja, jeg vil bare si til Rapunzel at du har ikke kommet forbi det punktet hvor det et problem å lete og ville prøve ting og liksom Hvis du hadde vært 63, så hadde jeg kanskje sagt, nå må du ta deg sammen.
4: Men det heller ikke men, for sent da, heller.
1: Det heller ikke for sent da engang. Ja. Og det jo 40 år til for henne, liksom. Så det fordi jeg kjenner på det iblant litt, den der som, hva det jeg driver med, liksom? Er det dette jeg har lyst til å holde på med? Og jeg har jo en jobb altså, som komiker, hvor jeg gjør veldig mye forskjellig. Men det hender jo også at jeg kjenner på en sånn, kanskje jeg egentlig bare vil flytte et annet sted, eller liksom gjøre noe annet. Det en veldig naturlig følelse å ha. Og er det så farlig? Eller sånn, det høres jo ut som hun har lyst til å gjøre om på det, men jeg tenker at det altså, det aldri for sent å dra på eventyr, liksom.
4: Uten å utlevere seg selv alt for mye, men det jo en ganske åpen bok, og jeg har snakket mye på radio om at jeg har blant annet slitt mye tidligere. Har aldri hatt det så bra som jeg har det nå. Men det var en reise det også, og jeg har også levd et liv hvor jeg på en måte har forbannet meg mye over at hvorfor var ikke mitt utgangspunkt som alle andres? Og den sorgen av å ikke ha samme utgangspunkt, ikke ha samme ressurser, kanskje ha opplevd mer enn man skal oppleve som menneske, fra tidlig alder, jo enorm. Og hvis det behovet for å føle seg normal blir så stort, så det vanskelig å snu den tankeprosessen. Jeg husker jeg gikk til en psykolog og var sånn, men jeg umulig å reparere. Fordi utgangspunktet mitt så drit at jeg vet ikke hva referansepunktet mitt engang. Jeg vet ikke hva som hva du vil si å være normal. Jeg vet ikke hva jeg skal hige etter for å bli i mine øyne lykkelig. Og da sa psykologen, ja, men det trenger du ikke. Og det er ikke sånn at du skal bli kjempelykkelig heller, liksom. Mm. Men hvis du bare kom litt til terms med liksom tanken på at sånn er det, det er jævla enkelt og ekkelt å si, men sånn er det. Dette er de kortene jeg har fått utdelt i livet. Det er kjipt, det er drit. Men du har jo en lyst, du har jo en vilje til å ville liksom komme deg et bedre sted i livet. Men jeg tror man må bare skru ned tempo litt for sin egen del. Ikke hige, ikke jakte, vær litt i nuet. Som du sier, du går og får behandling, kjempebra. Da har du på en måte gjort veldig mye av jobben allerede. Og så jeg vil også bare slå et slag for det. Du er også veldig ung, og jeg mener ikke å bagatellisere det eller, forenkle problemene dine. Frontallappen din er ikke ferdigutviklet før om 2 år cirkus, liksom.
0: Er det jentene eller guttene du snakker? Er det jentene også?
4: Jeg tror jentene er litt før, ja. Men du har fortsatt en hjerne som er i konstant utvikling. Du er ikke ferdigutviklet som menneske heller, og jeg fant ikke min ro før jeg nå ble 31.
0: Ja.
2: Hva var vendepunktet for deg, ja?
4: Jeg tror det var det at jeg ble liksom eldre. Og så ja, måtte jeg nå bunn sånn skikkelig. Jeg hadde et skikkelig drittår i fjor. Jeg var så syk, og jeg trodde oppriktig ikke at jeg kom til å bli bedre. Jeg har det så bra nå.
0: Ja.
4: Og det var på ganske kort tid, og det var veldig, altså, sånn intensivt og effektivt å dra og få liksom, god behandling og liksom, kontinuitet i liksom... ja. Men jeg måtte også slå frem med tanken som er sånn, jeg kommer aldri til å bli lykkelig, for den jakten etter å ville bli lykkelig, den kvert meg til slutt da.
0: Men kan jeg spørre om noe, for det er jo et eller annet med Rapunzel her har det jo sånn nå, ikke sant? Mm. Og da er den følelsen
4: den er alt oppslukende.
0: Ja, det å forstå at sånn som da du var syk da, Taralina, ikke sant? Om et år så kanskje du har det bedre. Ja, men det er så vondt nå.
4: Men det er alltid, altså da pappa og faren min fikk slag og lå på intensiven en måned, og jeg tenkte bare på, jeg har lyst til å dø av sorg, så vondt har jeg det inni meg. Men den eneste måten jeg finner trøst på i alle situasjoner egentlig, er bare å si sånn, men om 3 uker så har det gått 3 uker, og det kommer til å oppleves som en dag,
0: ja.
4: Og så er dette bare førtid.
0: Mm.
4: Og det, hvis du bare klarer liksom, at tid bare egentlig...
0: Da har det gått tid. Ja, men lene seg litt på tiden nå.
4: Det er ekkelt å si, men ta tiden til hjelp. Det er jo masse sannhet i det.
2: Ja.
4: Ta tiden til hjelp og fortsett med det du gjør. Gå og få behandling. Ja, dessverre noen får ikke utdelt de kortene man kanskje skulle fått utdelt. Folk har ikke kjempemasse ressurser rundt seg, eller kommer fra møblerte hjem, eller hva enn det måtte være, men...
0: Men det som er fint med...
4: Også litt heldig, da.
0: Ja, men for det der, ta tiden til hjelp, er sånn der, men hva på en måte, hvordan gjør jeg det? Og her sier du egentlig hvordan du kan ta tiden til hjelp, er jo der man står og sier, om 3 uker, har det gått 3 uker?
4: Ja.
0: Det er på en måte en aktiv måte å jobbe på, da.
4: Og det sier jeg til alle jeg opplever, som rundt meg som opplever dødsfall, eller, vet du hva? Ekkelt å si, ta tiden til hjelp.
2: Men det er jo klassisk, men jeg ble jo overrasket over da mailen var ferdig og jeg fikk alderen.
4: Ja.
2: Så trodde hun var mye eldre.
4: Mm.
2: For det hørte ut som hun har opplevd ufattelig mye i livet sitt. Og det har du jo åpenbart også. Men jeg tror også det er, sånn er det jo med alle store utfordringer. Hun har jo tydeligvis en stor utfordring akkurat nå. Og da er det overveldende å omfavne hele utfordringen. Akkurat som du sier, du må prøve da å finne de små tingene i livet som gir deg mening, om det er en god kaffekopp på morgenen, gå seg en tur, telefonsamtale til venninne, hva det enn måtte være, bare de der små mileperlene, det tror jeg er ganske gode virkemidler for å ta tiden til hjelp. For at hvis du skal hele tiden jeg må finne meg et forhold som jeg skal være lykkelig, og jeg må bli jeg må trene mer og bla bla bla, så blir du gæren. Så du må bryte det ned på mikronivå og finne de små gledene, og da tror jeg, det tror jeg er også et verktøy for å ta tiden til hjelp, er mitt innspill.
4: Ja, delmål frem til det store målet.
2: Gode gamle delmålene.
4: Og så tror jeg folk generelt må liksom legge fra seg litt, jeg vil tilbake til den, legge fra seg litt den ideen om hva det vil si å være lykkelig, hva det vil si å ha et komplett liv, fordi de færreste har det. Altså, sånn,
2: alle har sitt, og det er jo klassiske sosiale mediegreier det. Alle ser ut som folk har det så fantastisk, selv om de noen ganger sier at de har det tøft. Det går opp og ned for oss alle, folk.
4: Bare Rapunzel, det kunne vært verre. Det kunne vært du som skulle hatt 15 gode venninner på overraskelsesbursdag.
2: Eller ha argentinske svigerforeldre som kommer 18. mai.
1: Eller at Fremantle har fanget bestemoren din digitalt i fortiden.
2: Vi heier på deg, Rapunzel. Små steg av gangen, så kommer dette her til å gå bra.
0: Jeg tror også det er noen gode nøkkelord. For det første, det å faktisk få råd til hvordan ta tiden til hjelp fungerer. Hvordan du kan bruke det, men også det er lille, for alt, det er ganske mye stort her av
2: pulser. Veldig stort, det er sånne livsvalg.
0: Ja, flytte, starte et nytt skoleløp.
2: Ta det ned.
0: Det er bare sånn, kunne du operert med, nettopp, det ble sagt, delmål, kan du gjøre én ting?
2: Ja.
0: og kanskje få litt mestring på det, så er det sånn.
1: Har du prøvd surdeig?
4: Jo, men faktisk, vi er der liksom.
0: Var det derfor du rakk opp hånda? Du vil også si surdeig.
4: Jeg vil bare si det. Nei, men, og, nå skal jeg sparke inn vidåpne dører her. Men, og jeg vil bare si, og jeg uten å si for mye, men jeg har opplevd masse, mye mer enn et, for eksempel et barn skal oppleve. Mm. Jeg har ikke hatt noe hele utgangspunkt i mitt liv, veldig glad i mine foreldre og alt det der, men altså, de kommer også fra et krigsherjet land, og har tatt med seg den bagasjen derfra. Jeg er så takknemlig for all motgang jeg har opplevd i livet, til og med mitt sykdomsår i fjor, som er det verste jeg har opplevd, og jeg tenker sånn, det her vil jeg unner ikke min verste fiende her engang. Jeg er så takknemlig for den helvetes, det er mitt denale, skjønner du?
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
4: Det var min ekspedisjon.
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
4: Og man sitter jo igjen med så mange verktøy, og en helt annen måte å nyte livet på. Det er første gang jeg faktisk nyter livet. Jeg synes det er helt fantastisk å stå på morgenen, jeg synes det er fantastisk å henge med folk, være med folk, og glede meg over de små tingene i livet, og det trodde jeg oppriktig aldri før jeg kom til å oppleve. Aldri. Det var helt umulig for meg å tro, eller faktisk føle at jeg kunne være en del av liksom, majoriteten. Mm. Som man tror da, gjennom at majoriteten lever et enkelt og godt liv, det gjør man ikke.
0: Nei. Mm. Og jeg håper dette kan være sånn gode ord for Rapunzel, på måte fra andre siden. Mm. Mm. Kanskje dette også er hennes ekspedisjon, og da, for jeg så på ekspedisjonen, kan ikke gå fra bunn til toppen.
4: Nei.
0: Ikke sant? Det er delmål. Mm. Du må litt sånn opp i høyden, også må du tilbake.
2: Og hva er det som skjer når du virkelig er i kjelleren? Da er det gode gamle. Et skritt av gangen.
4: Ja.
2: Da er det ikke nødvendig å tenke på at du skal slå opp teltet om 8 timer, for det er alt for lenge til. Mm. Nå må du bare få satt den ene foten foran andre, og hvis du gjør det jevnt og trutt, så skjønner du, jeg har fremdrift, jeg får det til, og så kommer en pause, og da kan jeg være fornøyd med meg selv, og så bygger man fremdriften sin på den måten, og bygger mestringsfølelse og selvtillit. Og det er litt sånn som hvertfall jeg lever mitt liv, jeg prøver, selv om jeg er glad i store utfordringer og sånn, ta det ned, den der tekoppen om morgenen med honning og melk, gi meg lykke, jeg trenger ikke så mye mer enn det.
0: Fikk jeg så lyst på te med
2: honning? Jeg er jo egentlig en eldre kvinne i en ung manns kropp. Dere har jo egentlig Ingeborg 74 på besøk.
4: Jeg er egentlig en eldre mann på utsiden av en ung jentes kropp.
2: Og det er også, det vi hørtes rart ut. Nei, men ta det ned, for jeg er helt enig med deg, livet, det hørtes ut som det var. Hun vil løse de store valgene, og det går ikke.
0: Og hun giver løs.
2: Pågangsmot er bra da.
0: Ja, det er det. Det er så mye fint her også. Hun er jo så modig. Tenk deg, de som ikke tør å starte noe, eller flytte og gå i gang. Alt det har du jo.
1: Det er ikke noe fasit heller. Litt sånn, nå har vi snakket mye om fjell og sånt. Det er mange fjell man kan bestige. Det er mange forskjellige høyder og alt mulig. Da vi hele rundt Andesfjellene.
0: Og noens fjell er bare hjemme i et år.
2: Asfaltert.
4: Og så vil jeg bare si, og dette er jo en ting jeg tror veldig mange som har vært opplevd sykdom opplever, og det er jo at når man først begynner å føle at man har kommet seg på toppen av fjellet, at da kan man liksom senke skuldrene, og da, nå er alt good. Fortsett det gode arbeid, fortsett å gå i behandling, fortsett å opprettholde gode rutiner, eller ting i din hverdag som gjør deg glad. Jævlig enkelt sagt.
2: Jeg har trua på Rapunzel, er det det vi kaller det?
0: Jeg er så glad dere var her til å ta imot Rapunzel.
2: Rapunzel var det, Nei, vi heier på deg, det her kommer til å løse seg.
0: Vi heier på tid og delmål og Rapunzel.
2: Yes.

0: Disclosure og Sam Smith, det var Latch I lørdagsrådet. Kjære dere, eller lørdagsrådet, skriver Ellen. Og her kommer det en historie fra studiet. Da jeg startet på studiet, møtte jeg en fyr. Kall han gjerne Frans. Vi holdt på et par måneder før jeg avsluttet det, fordi jeg ikke var så interessert. Han en veldig sammensveiset vennegjeng på fire. Vi snakker ungdomsskole, russebuss, og nå samme studie og kollektiv. Jeg rakk å bli litt kjent med gjengen, og jeg trivdes skikkelig godt med dem. Nå det snart 2 år siden vi holdt på, og vennene unngår meg fortsatt. De ser ikke på meg engang. Noe som kleint, siden vi ser hverandre nesten hver dag. Jeg prøver å smile til dem, men det møtes med at de ser I bakken. Det altså ikke så god stemning fra deres side. Men Frans derimot, med Frans det derimot grei stemning og litt small talk. Nå til problemet. Jeg har kommet inn på et utvekslingssted jeg virkelig har lyst til å dra til. Yay! Det 4 stykker fra vår skole som kan komme inn på det stedet. Og dere klarer kanskje å gjette hvem andre som skal dit.
1: Det gjengen til Frans da.
0: Det meg og vennene til Frans. Firkløvere søkte sammen, og Frans var den eneste som ikke kom inn. Og han må dra til et annet utvekslingsland. Jeg redd for at det skal være kleint eller rart med resten av gutta når vi drar. Samtidig som jeg lurer på om det mulig å få samme forhold med de som da jeg holdt på med Frans. Da var det jo veldig god stemning. Vi drar ikke før januar, så jeg muligheten til å søke et nytt sted, men jeg har jo veldig lyst til å dra akkurat hit. Hva skal jeg gjøre, og det eventuelt noe jeg kan gjøre for å sikre at det blir bedre stemning med gutta før vi drar? Hilsen Ellen.
2: Første jeg må si at de gutta må skjerpe seg.
0: Ja.
2: Ja, de høres jo veldig, veldig kom igjen, boys.
0: Var dette litt 9 år, eller?
2: Nå får vi jo, nå vet jo ikke vi hva grunnen til at det blir slutt med Frans og vedkommende.
0: Men det jo grei tone med Frans.
2: Ja, det jo det, venner. Så her tenker jeg, her det 3 karer som må vokse opp.
0: Det sånn gutta backer dratt
1: litt
0: langt?
1: Ja, for det litt, jeg tenker at det en sånn lojalitet I bånden her, da. Men jeg, ikke for å angripe problemet med en gang, men, eller komme løsninger, men hvis du har så god tone med Frans som du sier at du har, det ikke skjedd noe
0: ikke sånn,
1: der.
0: Ikke sånn
1: dødsskole. Nei, da, men bedre enn de 4 gutta. Ja. Kanskje det Frans som skal ta den praten med deg?
0: Ja.
2: Det jo et godt innspill til en løsning, at han vil jo forstå problemstillingen. Hun må jo...
1: Lurer han, sier at jeg ligger med deg.
2: Ja, det var det jeg lurte på innleggelse. Skal jeg prøve å få samme tone med de gutta sammen? Så tenkte jeg, skal du kjøre en liten runde på hele gjengen, så vi ferdig, liksom. Men jeg tenker jo det samme, at her må jo Frans være på hennes lag.
0: Ja. Men kan jeg bare skyte inn da, dere?
2: Ja.
0: Frans, kan du hjelpe meg å lage litt god stemning med gutta dine? For vi skal jo til det studiestedet og du ikke ville til.
2: Det høres jo ut som de som tar valg om hvem som skal få utvekslingsplass har hatt det litt moro.
0: Ja.
3: Altså det høres jo ut.
2: Her har jeg 5 stykker. Ja. Jeg tar ut Frans. Ja. Det høres jo ut som en episode I spillet. Liksom. Ja.
4: Altså det høres jo ut som det en gjeng med reality-produsenter som står for dette studiet. Liksom.
0: Og dette blir en favorittsesong.
2: Ja.
4: Men
2: ja, unnskyld, nei, varsågod.
4: Nei, jeg tenker bare, fordi jeg litt enig også, fordi hun har jo ikke en kjempegod tone med Frans, men hun har ikke en dårlig tone, liksom. Og også litt det der nå at, på en måte, på toppen av alt dette, så var han den ene som ikke fikk være med, liksom.
0: Ja.
4: Og hun har på en måte, quote unquote, tatt plassen hans.
0: Ja.
4: Men jeg tenker at, fordi... Også, hun sier også at det mulig å søke på noe annet. Jeg tenker, det trenger hun ikke gjøre som første ting i det hele tatt. Altså, jeg hadde tenkt, for jeg enig I det der, at noen må jo starte en dialog her. Så jeg tenker kanskje, altså hvis jeg hadde vært henne, så tror jeg hadde snakket med de gutta. Start med den I den guttegjengen, som du har best forhold til.
2: Som ser minst ned I bakken.
4: Ja, som kanskje blikker litt bort på deg innimellom, og så snur seg når du ser på han.
1: Ikke gå til flokklederen, liksom.
4: Nei, men gå til den. Fordi jeg føler også det å gå til Frans, jeg føler det blir en litt sånn, kan du hjelpe meg med dine venner, fordi vi skal på tur, og du ikke med, og vi holdt jo på for 2 år siden, at kanskje liksom ikke det løsningen. Men hun, ja, hvis jeg hadde vært henne, så hadde jeg startet med den av de som skal på denne turen, som du føler du har best på en måte tone med, start med han.
2: Synes det var et veldig godt forslag.
0: Da må jeg spørre, å starte med, hvordan starter du?
2: Da tenker jeg det er litt
1: sånn. Klemmer deg først, og så...
2: Er det ikke litt regnord for penger? Nå skal vi til Barcelona sammen.
4: Ja. Har merket at det er litt weird stemning.
2: Og det er litt rart her. Skal ikke vi nå bare legge historien bak oss og begynne litt på nytt? For vi skal jo til et fantastisk sted sammen. Så vi må jo gjøre det beste ut av det, og vi kommer jo til å få en kjempeopplevelse. Hadde ikke det vært en god idé? Jeg ville gått rett på,
1: ja. Ja, så er det ofte at folk bare må ut av sitt vante miljø også, tenker jeg. Det er ikke sikkert du trenger å ta den praten en gang. Dere skal sitte i Barcelona.
2: Ja, vi vet jo hva som skjer når nordmenn møter nordmenn på tur.
1: Oi.
2: Herregud, da er jo bestevenner på flyet ned. Det er jo øl på Gardermoen.
1: Det er ut av et kjent vant miljø, det er ut av universitetet, det er ut av på en måte den lille bygda, eller hvor faen dere bor. Sitte på flyet ned dit.
2: Ja, det er chartertur-trikset.
4: Ja.
1: Klassisk.
2: Klappe når du lander og bare kjøre på.
4: Vikinger.
0: Men da må du vente helt til januar. Altså hvis du da, hvis du venter så lenge og lener deg på den øllen på flyplassen, så må du jo bruke starten av utvekslingstiden til å begynne å bombe.
4: Jeg hadde tatt en øl tidligere.
0: Ja,
4: på flyplassen. En øl på flyplassen tidligere.
1: Procurs forsørte det altså. Ja. Men er det sånn, hva er dette behovet for, altså, jeg bare lurer på hvor behovet for å ville være venn med de også kommer fra.
2: Hun møter jo andre i Barcelona.
1: Mange.
2: Vi vet jo ikke om hun skal til Barcelona, jeg bare nevner.
1: Og sånn jeg opplever utvekslingsstudenter er jo at de ofte ikke henger med folk fra hjemlandet sitt. De henger jo da med vertsfamilie og utlandske nye venner på en måte. Men dette behovet for å være venn med dem, hva kommer, er det for liksom egentlig... At du har... føler deg bra?
0: Nei, men
1: altså, jeg synes ikke de fremstår som så veldig alright på en måte, uten at jeg...
0: Nei, men de hadde jo da, i denne perioden, flørtete perioden med Frans.
2: De har vært venner.
0: Ja, så hadde de det jo gøy. Så hun har jo egentlig tenkt sånn, hvorfor er dere sånn? Og nå skal vi jo til og med på utveksling. Jeg tror hun kanskje håper å få noe av det tilbake da.
2: Ja. Er det ikke god gammel closure?
0: Hun håper på tight crew.
2: Tight crew, der, ja. Og der har jeg noen tips.
0: Ja. Ja.
4: Men jeg skjønner jo det der, når man skal reise til et nytt land på utveksling, og du reiser med andre folk fra Norge.
0: Gøy å glede seg med noe.
4: Ja, og det er jo, altså, det er jo greit
1: teams,
4: å...
1: Da, for
4: det. det er jo greit å på en måte, også når man drar til noe usikkert, og også vite at, ja, men i hvert fall de jeg er her sammen med, jeg kan prate med dem. Men hvis det er, nei, disse fire jeg drar med ignorerer meg hele tiden, da er du er jo mer alene enn hvis du hadde dratt alene.
2: Men jeg tror
4: du er liksom
2: også,
4: alene blant andre, liksom.
0: Ja,
2: men jeg tror det stikker litt dypere enn det, og da jeg tror at dette handler om at hun har kjent på et ubehag etter å bli slutt med Frans.
0: Ja.
2: Mm. Og har behov for at de gutta anerkjenner henne.
0: Mm, ja.
2: Jeg tror, så, også på toppen av det hele så skjedde dette her.
4: Ja.
2: Så jeg tror kanskje det handler ikke bare om utvekslingen, men det handler om å se hverandre i øya bare, ok, det ble som det ble, men kan ikke vi i hvert fall ha respekt for hverandre da?
0: Mm. Ja. Jeg blir så fristet til å arrestere barnslig oppførsel.
2: Ja,
0: jeg er så fristen å si sånn.
2: Jeg synes jo de høres ut som jeg sier det.
0: Ja. Men jeg får lyst til å si sånn, ja gutter, nå skal jo vi til Barcelona sammen, er det på tide å se litt opp fra asfalten, eller?
4: Ja.
0: Sånn får jeg lyst til å, men det er kanskje ikke, det er kanskje ikke noe.
1: Vi kan begynne med en episode fra Norsk Talent i sesong 1, 29. februar 2008. Nei, 29. februar, det finnes. Jo, ja, det finnes.
2: Men jeg tenker, hvis hun tar en vurdering, hvor viktig er dette egentlig for meg?
1: Ja, fordi det høres ut som integriteten, altså det handler om, ja.
2: Hvor viktig er det egentlig for meg å få en eller annen forsoning med de gutta, og gjøre opp en status der, og så vil det avgjøre neste steg. Er det en direkte, hei, skal vi rydde opp og bli ferdig med det, eller skal jeg ghoste deg til vi drar ned og tar en pils i Barcelona, alle er glad uansett.
0: Ja. Så må jeg også si, kan man noensinne motstå veldig blie hyggelige mennesker?
2: Ja, noen idioter kan jo det, men vi får jo satse på at de ikke er der. For det er jo en utrolig generøst, det er et generøst initiativ fra henne.
0: Ja, enig.
2: Og det burde jo man respektere omfavne.
0: Ja, på det infomøtet, tenker jeg. Og så sitter de der, altså på vei ut.
2: Det er folkemøtet der.
0: Ja. Og være, bli og på tilbudssiden, da er det veldig, da tror jeg man vil føle seg liten, hvis man skal fortsatt kikke ned i grusen og være 9 år.
1: Jeg bare lurer på her, fordi det høres jo litt rart ut at Frans og innsend Ellen er venner, eller en god tone, ikke blant vennene. Og da lurer jeg på, er det her et klassisk tilfelle at Frans har blitt dumpet? Frans synes det er litt flaut, og Frans har sagt noe om Ellen til denne vennengjeng som kanskje ikke egentlig helt stemmer med, med det egentlige narrativet.
2: Ja.
1: Og da lurer jeg på, er det ikke da innenfor bare si til Frans, du, de greiene vi hadde, det skjedde, sånn var det. Jeg bare lurer på, har du sagt noe til de karene der? For de oppfører seg veldig merkelig, eller de klarer ikke å forholde seg til meg.
0: Ja.
2: Da ser du ganske raskt på ansiktet til Frans.
1: Ja, han lurer ikke.
2: Hvis han blir litt, hvis det skjelver litt her og der da.
1: Ja, da tenker jeg at da har du egentlig svaret der da.
2: Ja.
1: For alt, for alt du vet, så tror de at du har vært massivt utro.
4: Ikke sant? Og, ja. Og også bare det, det kan jo så være det at hun har et greit forhold til Frans. Mm. Kan jo også være, hvis det har skjedd noe mellom de, at han egentlig er kjempesåret fortsatt, men når han møter henne, så spiller han at alt er cool. Ja. Men når han da sitter med vennene sine, så er han fortsatt utrolig neffor, liksom. Og det er sånn de reagerer mot henne.
0: Dette er spennende. Det er gjennom venngjengen du egentlig finner ut av hvordan... Ja. Den andre har det, altså Frans da.
1: Sannheten får det fra fulle barn og venner til Frans.
0: Ja. Nei, Ellen, vi synes det blir rart å ikke gjøre noe, og som du sier, det er ikke før januar, så her vil vi bruke tiden på å være hun, altså enten høre med Frans, hva er det du har sagt om meg, kanskje hvis Frans er åpen for det, få litt hjelp fra han, men nå må det blikket opp fra grusen, for at du likte det i utgangspunktet, dere hadde det gøy. Da, og jeg tenker at sjansen for å raskere finne tilbake til det, uten å lene seg helt på Barcelona, som vi har låst oss helt til.
1: Ja. Rått sånn.

0: Tobias Sten og hånd i hånd. Her sitter Taralina Shahin, Henrik Farli og Harald Rønneberg.
1: Og sliter litt med headsetet. Så nå hadde det vært på TV nå, så hadde man tenkt, ja, første gang på radio.
0: Det er, de skal sitte over ørene, ja. Ikke, ikke over brystkassa.
1: Ja, jeg skjønner. Ja.
2: Jeg var ikke usikker på om det var boomer, men nå fikk jeg det på en måte. Ja. Satt i stein.
0: Ja, men du er jo her for første gang, Harald.
1: Ja, det, det må være litt slack.
0: Ja, ja.
1: Det må være litt slack.
3: Nå var det veldig kult. Nå var det veldig sånn laid back.
0: Ja, ja.
3: Må slacke litt når jeg er første gang, vet du.
1: Hva dere sier, for nå har jeg de rundt halsen så, fordi jeg synes det ser fett ut liksom.
0: Men da kan jo halsen din få med seg dette problemet, Harald, som
1: litt
0: kommer fra Kristine, og her står det: Heisan, kloke lørdagsråd. Jeg er gift med verdens fineste mann, som er snill, morsom, kjekk og min beste venn siden vi var 19. Vi har hus, barn og egentlig et skikkelig bra liv. Han er verdens beste pappa og en utrolig hengiven og fin kjæreste. Men, der kommer mennene. Så var det dette med fest. Han er alltid midtpunktet, super sosial og morsom, men også den som alltid tar det lengst. Det som var litt ung og lovende før, har nå blitt mer full og ferdig. Når han bikker over, blir det både oppkast, dårlig balanse og en versjon av han jeg ærlig talt ikke har så lyst til å dele seng med. Jeg ender ofte opp som den kjipe, hun som ikke ler like høyt, ikke vil kose, og som egentlig bare vil at kvelden skal spoles litt tilbake. Og misforstå meg rett, jeg er også glad i en fest, men jeg har liksom vokst litt fra den der å bli så full som mulig. Han er også den i vennegjengen som blir fullest, omtrent uten unntak, og det synes jeg helt ærlig er ganske flaut. Jeg har prøvd å ta det opp, men da er jeg kjip som ikke lar han kose seg og slappe av. Jeg har prøvd å si til han i løpet av kvelden at han må roe litt ned, noe han har bedt meg om, men i neste sekund står han bak en dør og chugger en øl. Jeg vil jo at han skal kose seg, bare kanskje med 10 øl i stedet for 20 hver eneste gang. Om 2 uker skal vi på ferie med vennegjengen, og jeg kjenner at jeg gruer meg litt mer enn jeg gleder meg. Jeg vil jo bare ha en fin tur sammen med alle vennene våre, ikke være irritert, flau og småsur hele tiden. Jeg vil nyte en uke sammen med kjæresten min, og ikke ha avsmak på han annenhver dag fordi han drikker for mye. Hvordan kan jeg ta opp dette uten at han går rett i forsvar, og uten at jeg blir sett på som verdens kjipeste kone? Jeg har lyst til å dele resten av livet med han, men synes det er kjipt om dette er fremtiden hver gang vi er på fest sammen. Hilsen, Kristine.
4: Wow.
3: Mm. Ja.
2: Her er det bare å begynne å drekke med begge nevnene, så lager jeg, ja, men jeg mener, jeg tror kanskje, fordi det er ikke det at dere ikke har noen forventningsavklaring overfor hverandre, for det har

0: jo, han sier jo seg selv, stopp meg. Mm. Det går ikke.
1: Det synes jeg også, må jeg bare si, er en litt
0: usexy,
1: sånn...
0: Det er usexy.
1: Er det litt kjedelig rolle å få utdelt?
2: Ja, jeg tenker
0: også
2: det.
0: Og da mener jeg, Kristine, hva, altså, så, if you can't beat them, join them, altså, kanskje du bare skal drikke på. Drikk på, nå toppromille ganske fort. Ja. Lag et rent helvete på den festen her, altså en kveld, hvor din partner da, egentlig må ta litt ansvar for deg igjen. Og kanskje det er en slags sånn der oppvåkning han trenger, sånn at han ser seg selv litt fra utsiden igjen.
3: Og så på slutten av kvelden sier dette er deg, dette er deg! Etter å ha spidd
0: han
3: i trinne.
0: Og hvis han da sier på slutten av kvelden, dette er beste kvelden han har hatt, jenta med. Så var det bare å poppe sammen.
2: Da var det ferdig.
1: Er dette noe man varsler på forhånd? At man sier i kveld, så, altså, så skal jeg drikke meg helt murings?
2: Jeg tror bare det må skje,
0: jeg. Jeg tror også det bare må skje.
2: Her er vi på overraskelsesfest igjen.
0: Ja, faktisk.
2: Ja. Jeg skjønner, jeg må jo bare si at jeg skjønner hun veldig godt.
1: Mm.
2: Nå er nok jeg er jo en fyr som har ganske lite alkoholinntak sånn generelt, så jeg skal jo ikke være sånn skinnhellig type. Men jeg har full forståelse for at han vil blåse ut i, han har sikkert dette behovet. I et travel hverdag så er det en av hans anledninger til å blåse litt ut og ventilere litt, er å få ta seg en skikkelig fest.
1: Mm.
2: Men du har jo også et ansvar for partnerskapet når du i hvert fall er sammen.
1: Mm.
2: Er du ute med gutta er en ting.
0: Ja.
2: Men hvis hun...
1: Han kommer likevel hjem til henne, og så må hun ta seg det han. Det bare...
2: Jeg synes det høres litt respektløst overfor sin ektefelle, for hun høres jo ikke kjip ut.
1: Nei.
2: Hun er jo ikke en som sitter hjemme med korset rundt halsen og drikker eplemost.
3: Nei.
1: Det var en Øystein Sunderlost.
2: Ja, den skal jeg skrive, merke. Ikke sant? Hun er jo med ut, og de har det koselig, og så drar han da gårde, og det tenker jeg, der er det fullt mulig for han å begrense seg litt, synes jeg da.
3: Men går det å ta noe sånt, fordi det høres jo også ut som han i hvert fall har gitt et, eller gjort et lite forsøk på kan du minne meg på at kanskje han etter liksom øl nummer 6 da er ikke på en måte, da er nattversjonen han på en måte, som tar over og går det an å på en måte for eksempel prate om det og være sånn, kan vi teste en ting nå i kveld liksom, for hver enhet du drikker, så må du drikke et glass vann. Og så ser man hvor det går, for da sier hun ikke drikk mindre. Da er det bare, ta et glass vann mellom hver, og da, for det første, da blir man jo ikke like full. For det andre, da begynner man å bli lei av å drikke ting, kanskje.
1: Ja.
2: Tisse
3: hele tiden, at da må man bort fra festen hele tiden.
1: Mm.
3: Og da er det ikke på en måte... Da kjennes det kanskje ikke ut for han at det er en sånn, ja, nå er det dragen som sier...
1: Ja.
3: Altså, det eneste hun har sagt er, hydrer litt innimellom, fordi det er litt... kjipt å tørke opp spydet ditt, liksom. Det er litt irriterende.
1: Mm.
3: Heller gå til på en måte ja, at, jeg vet ikke, for meg så hadde det hørtes mye mer ut som en sånn, ja vet du hva, enig, æsj, det er litt ekkelt å spy, liksom. Mm. Og kanskje han har et alkoholproblem, og da kan det jo garantert være vanskelig å si drikk mindre. Mm. Så kanskje angrep problemet på en litt annen måte, da.
0: Eller praktisere, altså implementere og praktisere botkasse. Dette er noe fotballag driver med, og veldig mange andre, som de innfører bøter for alt.
2: Ja,
0: og så drar de på en heltes botur. Ja, ja,
2: ja.
0: Da kan du bare si så enkelt som, for hver pils du tar nå, gutt med, så er det 1000 kroner i kassa. Eller til og med si sånn, du må gjerne dra på byen i dag, og du må kose deg så mye du vil, drikk så mye du vil, men jeg står på hotell. Altså, hvis du bare altså, du vet at alt kommer med en pris da.
2: Ja. Mm.
0: Og så blir jeg kjempeglad. Da har du på en måte et problem igjen også.
3: Ja.
0: Eller, da får jo det begge det pustrommet. Da.
3: Ja.
0: Da kan dere faktisk dra på fest sammen, så kan du si sånn, du må bare dunke ned på to sixpacker, liksom.
1: Men
0: det er helt fint, jeg skal på Anker Hotel etterpå.
1: Er det litt trist at det er sånn, du må gjerne drikke så mye du vil, men jeg tar med barna på hotell?
0: Ja, men kanskje, og jeg mener ikke, liksom, jeg synes det er veldig prepubertalt og flaut, og ikke ha den respekten for partneren sin, også når dere har barn igjen.
2: Mm. Veldig.
0: Men jeg er også en person som ikke har en stoppknapp når jeg først setter i gang. Ja. Men jeg tror man trenger den der realitetsopp, altså sånn, og bli liksom, hvis jeg hadde vært sammen med en fyr, så sa min partner da, hvis jeg er sammen med han nå, og han sier til meg, vi skal på fest i dag, men hvis du drikker deg så fyr, så drar jeg på hotell, egentlig uten å gjøre det til et problem, så hadde jeg hadde skammet meg så enormt, og jeg tror kanskje det kunne vært med på, at jeg liksom, i hvert fall hadde vært litt mer...
2: Men et stikkord her også er jo barn da.
0: Ja.
2: For at hvis han drikker seg jo åpenbart, snydens, og vel så det, og når vi driver og spyr og er voksne,
1: ja.
2: da får jeg også litt sånn varsellampe. Da er det noe som er litt off her.
3: Ja.
2: Men jeg mener jo at barna her er jo også en samtale. De kan jo risikere å se sin far litt for mange ganger i en tilstand som kanskje barna ikke skal se sin far.
1: Ja. Til nå, tror jeg ikke det på en måte har skjedd.
2: Det er Nei, det har ikke skjedd, men det kan jo skje.
1: Ja. Ja.
0: Men det som sikkert er, og sånn er jo ikke...
3: Send barna på hotell.
0: Ja, helt det. Tusen fint
3: på alle på hotell, alle skal på hotell.
0: Men han er jo mest sannsynlig heller ikke en veldig opplagt pappadagen derpå.
2: Det vil jeg
0: tro. At du tenker, hun sier jo han er verdens beste pappa og kjæreste, men når han drikker. Jeg tenker jo at hotellløsningen er god, altså sånn, da vinner jo alle litt.
2: Men hva må klinke til da? Sier jeg, dra på fest du, jeg tar med barna til Barcelona.
0: Ja,
2: Argentina. Gjør en lang helg ut av det.
0: Med en gjeng på
2: 4-35 000, ja, så kan
1: men,
2: du...
1: Men denne stoppknappen, for det kan jeg jo, altså er det gøy, så er det gøy. Og når du sier, da er min stoppknapp borte, det er gjenkjennbart. Men det er noe med at det skjer hver gang, eller bare, er det noe med også å spørre, liksom... Har han det bra? Eller for det, i hvert fall i voksen alder, har jeg jo tenkt selv, hvis jeg møter andre voksne mennesker som gjentatte ganger drikker og mister helt kontroll, da handler det til slutt om noe mer enn en stoppknapp.
2: Jeg også tenker det. Og jeg tror nesten, jeg synes hydreringstanken din, Henrik, var veldig god, for jeg tror det er helt umulig å leve etter regelen. Du må si til meg hvis det blir for mye.
0: Det er en cop-out.
3: Ja, og snakk om å gi kona seg verdens mest drittoppgave, liksom. Snakk om å bygge et univers hvor kona di blir den kona som alltid stopper moroa.
1: Og hun er pleier dagen etterpå.
2: Men spørsmålet er, er et råd her å spørre hvordan det går egentlig? For han er jo tydeligvis en strålende fyr. Men kan det være noe som denne oppførselen og dette inntaket av alkohol, er det et svar på noe annet? Er det en varslampe for noe annet?
1: Ja, for jeg ville i hvert fall løftet det opp. De har hatt pratene før, og hun har fått utdelt en sånn kjipe oppgaver på fest og sånn, og da er det, synes jeg ikke det er noe rart å sette seg ned med mannen man elsker og si, nå har vi prøvd dette, men da er jeg nesten nødt til å spørre deg
2: helt enig
1: om hvordan du egentlig har det.
0: Og det er også lov til å stille krav til partneren sin og være litt streng. Jeg føler at du har vært ganske grei til nå, og du sier jo jeg synes det er dritskipt å være hun dame som er regjeringen faktisk på hjemmebane. Det er lov til å si, jeg er drittlei, jeg hater det her, jeg elsker deg, men jeg hater det her. Jeg synes det er pissflaut at du holder på sånn. Jeg synes det er forkastelig at du kaster vårt forhold i dass på den måten der, og du respekterer jo faktisk ikke meg som partner hvis du gjør det. Kanskje det er liksom den strengheten man også trenger, og jeg mener at man skal slippe å liksom oppdra sin partner. Jeg synes det er en utferdig rolle å måtte ha, men jeg synes du også kan tillate deg å være ganske tydelig her. Og så kan man altså si, og hvis du har et problem, så snakker vi om det, da løser vi det. Men sånn som det er nå, liksom.
1: Det er ikke sikkert han heller kjenner, altså på en måte vet at han har et problem. Nei, ikke sant? Det er en bare, vet ikke hva den følelsen er. Det bare,
2: men jeg kan si til Kristine at jeg har i min omgangskrets sett solide forhold med både barn og alt, ryker på dette grunnlaget. Så jeg ville tatt dette på alvor, som du er inne på, Taralina, at jeg ville satt meg ned og sett ned, for det høres jo som dette har vært over litt tid. Jeg hadde nok vurdert å ta den litt ordentlige, tydelige praten her.
3: Og ta det nå, for det er jo altså, i vennskap, i forhold, i familie, altså husker han det ikke, så kan du ta det hver gang.
2: Nå tar jeg to øl før du tar praten.
1: Husk å ta den praten før den hytteturen, for det er et lite, det er en hel uke. Dette er make or break, og jeg likte setningen jeg elsker deg, men hater dette.
3: Men for å bare runde av det jeg skulle si, altså det er bra, sånn som i familie, venner, alt det der, ta det før det blir så svært for deg at når du først tar det, så har det ikke noe å si hva han svarer, fordi du er allerede ferdig, liksom. Så ferdig, liksom.
0: Og så går det jo også an å alliere seg litt med vennene til oppå si Frans, det er ikke, men går det an å si til deres nærmeste, si sånn, nå skal jeg på den turen her, jeg må innrømme, jeg gruer meg veldig, og alle vet jo også når det ender, det er kjempegøy, det er en god fest, men det er ikke noe hyggelig for meg, jeg kvier meg for å dra. Det går også an å si sånn, jeg vurderer jo egentlig ikke være med.
2: Men det kan vel også hende at noen av vennene også synes det blir mye?
0: Ja, nettopp
1: sannsynlig.
0: Og i stedet for da å ha en intervention der oppe på hytta, så går det an at noen tar en innsjekk med...
3: Ja, i forkant, ja.
0: Eller at noen andre får det ansvaret. Hvis det er altså, dritkjipt for deg å ha den rollen som vernepleier på fest, kanskje noen andre kan ta den.
2: Og det er jo ikke sikkert, som sagt, at resten av omgangskretsen synes dette er stas heller. Vi vet jo, altså, det er jo ikke alltid en sånn person er Guds gave til god stemning. Liksom.
1: Helt i starten, godt humør, gøy,
2: og så
0: bikker det.
2: Vi bikker det.
1: Men det der, det ser jeg også veldig, det har jeg ikke tenkt på, det der å ikke vente så lenge at nå tar jeg det opp, men det spiller ingen rolle hva du sier, for jeg er ferdig. Det er det farligste. Kristine, nå følte jeg liksom at vi gravde enda litt dypere, men jeg tror Kristine også at det var kanskje dette hun søkte, for hun har prøvd alt det andre, og jeg tror ikke humoristiske forslag som å ta med seg airhorn på fest og lage en høy lyd når han har drukket litt mye for å liksom, det, jeg tror vi må litt grundere til verks.
0: Vi ser det positivt, det er jo et veldig godt utgangspunkt da.
1: At det er
0: om det er.
1: Ja, men hun elsker han, men hater dette.

0: Jackie Chan, det var Tiesto i lørdagsrådet, og nå skal Harald Rønneberg, Henrik Farley og Taralina, og du som hører på, de skal få hilse på, dere skal få hilse på en veldig nydelig fyr, og han heter Emil. Jeg sier ja til alt, skriver Emil. På jobben tar jeg alltid på meg ekstra oppgaver når kolleger spør, selv om jeg allerede har mer enn nok å gjøre. Hjemme stiller jeg opp for venner som trenger barnevakt, hjelp til å flytte, eller noen å snakke med, også når jeg egentlig er helt utslitt. I familien er jeg den alle ringer når noe må ordnes, for de vet at jeg ikke sier nei. Problemet er at jeg nå er konstant sliten. Jeg kjenner på en indre motstand før jeg svarer i telefonen, og jeg gruer meg til helger, fordi jeg vet det alltid vil dukke opp noen som trenger noe. Samtidig er jeg redd for å virke egoistisk eller slem hvis jeg begynner å sette grenser. Jeg har prøvd å si jeg må sjekke kalenderen, men det ender alltid opp med at jeg sier ja likevel. Hvordan lærer man seg å si nei uten å få dårlig samvittighet? Finnes det noen konkrete teknikker eller setninger man kan bruke? Og er det rart jeg kjenner på et slags sinne mot alle som bare forventer at jeg stiller opp, samtidig som jeg er sint på meg selv for at jeg lar det skje? Håper du har noen gode råd. Hilsen en som prøver å bli flinkere til å prioritere seg selv. Hilsen Emil. Og jeg fniser, for jeg ser på deg, Henrik, og du har en hånd i været.
1: Ja, og du har hatt hånda ganske lenge. Ja.
2: Jeg har hatt hånda siden jeg kom hit. Ja.
0: Jeg er Emil, er det det du skal si?
2: Ja, det var jeg som sendte den. Ja. Nei, altså, dette skjedde med meg i forrige fjor. At jeg hadde vært yes man så lenge, at jeg til slutt liksom... Det var bare, jeg hadde et så enormt sinne i meg, og bare sånn, så var jeg sånn, ja, hvorfor er jeg så sint nå egentlig? Og så har jeg jo da etter mye bearbeiding av dette, funnet ut av, jo, det var det at jeg bare... I stedet for å si nei, jeg trenger litt tid nå i helgen til å lade batteriene, eller nå har jeg gjort for mye, så sa jeg bare, ja, ja, jeg kan bli med på fest, jeg kan hjelpe deg med det, jeg kan gjøre det. Og så bare bygger det seg opp. Og til slutt så var det, jeg var på en hyttetur, hvor det skjedde bare noe lite irriterende, og så var jeg ble så sint at jeg begynte å gråte. Oi, ja. Og alle var sånn, hva skjer? Hva er dette for noe? Ja. Og da var det det da, at jeg hadde holdt inne, på en måte jeg hadde følt at jeg på en måte prioritert alle andre enn meg selv lenge nå, og nå er det nok, liksom. Og, så det er jo på en måte en potensiell sluttpunkt i dette, er at fordi hvis du holder noe inne så lenge, det kommer ut til slutt, og da kommer det aldri ut på den måten du vil at det skal komme ut.
3: Ja, det tror jeg det er spekker, da.
2: Ja, ja, ikke sant? Så, ja.
0: Jeg bare satt og lurte på, har du sånn akkurat nå? Ja.
2: Altså, når jeg, sier, vet du hva? Jeg gidder ikke
0: nå,
2: å være lenger.
0: Jeg vil være her. Ta noe med ro. Men jeg er også en som sier mye ja. Jeg kan fikse det, selv om inni meg så er kroppen sånn, nei. Mm. Men munnen er sånn, ja.
2: Mm. Og så er det en forskjell. Det er en forskjell på det å aldri hjelpe noen, ja. Eller ja. Det å prioritere seg selv, litt mer enn ja. Emil kanskje gjør akkurat
3: nå. Altså, jeg vil bare si, jeg tror dette er et Emil-problem, fordi jeg kjenner ingen Emiler som ikke er akkurat som Emil i mailen her. Ja. Jeg tror det er en sånn tilfell, hvis du får navnet Emil tildelt, så er du dessverre en yes-man. Kan jeg spørre, Harald? Ja. Jeg er ikke med å ta over programmet, Ronald, men du slår meg veldig som en yes-man.
1: Ja, men jeg er blitt veldig god på å si nei også.
3: Er det etter du fikk barn?
1: Nei, egentlig har vel vært en fyr. Altså, jeg håper jo at mine venner ser på meg som en fyr som vil hjelpe og støtte og sånn.
0: Føler du setter grenser
1: også? Ja, jeg er en ganske grensesetter, sånn i den forstand at jeg ville aldri sagt nei til å hjelpe noen. Nei. Men for eksempel i jobbsammenheng da. Mm. Ikke sant? Vi har jo et yrke hvor man må forholde seg til ganske mange ting hele tiden. Og der er jeg nok i den skalaen hvor jeg synes det er blitt deilig å si nei. Mm. Jeg har gjort det til en positiv ting, fordi jeg vet konsekvensen av å ikke gjøre det er ikke noe god for noen, for det er som du sier, Henrik, og som Emil er inn på alle, at det er en ond spiral. Så jeg er veldig fan av å sette grenser, for jeg tror det er både best for deg selv, og jeg tror også det er best for de rundt deg, for da har de et forhold til dine grenser, og da blir det et mer avklart forhold til både profesjonelle omgivelser og private omgivelser.
0: Hvordan setter du de grensene, er jo da et naturlig oppfølgingsspørsmål.
1: Den ser jeg.
3: Jeg er på andre siden av den båten, har holdt på å si. Jeg har en venninne, Maria, verdens nyligste menneske, og det Maria er kjent for i vår vending er at hun alltid stiller opp. Altid. Åpen dør-policy hjemme hos henne. Hun kommer og henter deg hvis du er lei deg. Hun, altså, dette er førtid. Hun har gjort alt for oss i vennegjengen. Wow. Altid. ble så sliten etter hvert at da Maria først begynte å si nei, så opplevde jeg det nesten som en fornærmelse. Jeg synes det var uttrykt, og da tok jeg meg selv i, ikke at jeg egentlig har ikke brukt henne, ikke vært manipulativ eller kynisk, men det var så uvant at hun gjorde det.
2: Ja.
3: At jeg ble nesten litt sånn fornærmet eller lei meg, bare sånn, hva som skjer nå, går det bra med deg? Og jeg trengte bare den lille oppvåkningen der, og sånn, ja, men faen, du er jo like menneskelig som meg, eller du har jo kanskje enda mer behov for hjelp igjen tilbake. Kanskje det er så enkelt som å bare ikke svare så ofte. Altså ta en rolig ghost, si tydelig nei, jeg kan også takke nei til prosjekter, for å skrive en lang avholdning om hvorfor og ikke, og jeg er så lei meg, jeg beklager så mye. Og så var det noen som sa til meg, du brenner ingen broer.
2: Nei.
3: Det går helt fint, du kan bare si nei, det passer ikke, dessverre.
2: Mm.
3: Og så stå litt i det, tørre å stå i en kort avklaring.
1: Jeg tror det å si nei, det er akkurat som å begynne å jogge første gangen.
0: God sammenligning.
1: Ja, ikke sant?
0: Tungt i starten.
1: Ja, det er tungt i starten, og du er støl etterpå, og det sitter igjen i 4 dager og alt det der. Når du har jogget 10 ganger, så er det lettere, både på selve joggeturen, og du blir ikke støl dagen etter, og det sitter ikke i 10 dager etterpå. Det
0: begynner faktisk å bli litt gøy å jogge.
1: Ja, faktisk. Ja. Du må øve deg på å si nei, og du må øve deg på å sette grenser, og man er ikke kjip. Selv om man sier nei noen ganger, sier du nei hele tiden og aldri hjelper og er kjip. Emil er jo ikke kjip.
0: Nei, så Emil, men jeg tror han trenger hjelp til, ikke sant? Hvis du sier du må øve på det, det er jo samme som å si øv på trompet. Ok, men hvordan spiller jeg trompet da?
1: Jeg har et forslag til Emil. Da ville jeg ville først øvd meg på en jeg er fortrolig med. Jeg ville sagt til en person som vet at jeg i utgangspunktet så er jeg en person som gjerne vil hjelpe, men jeg må tenke litt på meg selv, og jeg merker nå at jeg blir spist opp av måten jeg lever på nå.
2: Mm.
1: Så jeg kommer til å sette litt tydeligere grenser fremover, og ha en dialog med et menneske man er fortrolig med først. Mm. Og kanskje øve seg litt med det mennesket.
0: Her kommer det et lite skuespill fra meg.
1: Ja.
0: For nå så sier du alle disse tingene som Emil, og så... Ja.
3: Kan du gjøre det på svensk?
0: Jeg er moren din på svensk.
1: Ja. Ja. Er du mammaen
0: ikke
1: min
0: nå? Problem. Nei. Ja, du er Emil.
2: Er du moren til Emil eller moren til Harald nå?
1: For det er veldig viktig å avklare.
2: Ja. Og hvem er Harald?
3: Kle på Harald.
1: Nå er jeg Emil og du er mamma.
0: Push tennene dine, Harald.
1: Ja.
0: Nei,
1: du er mora til Emil. Du er Guri.
0: Jeg er Guri.
1: Guri, mora, ja.
0: Som sier sånn, for du holder denne røren, vi er jo fortrolige, så du holder denne rørende talen til meg, og jeg må sette litt i, ja, det, og jeg har en mammastemme som alltid er sunnmørsk, beklager det.
1: Det var det jeg lurte på, ja.
0: Men,
1: jeg kommer ikke til å svare på sunnmørsk, for jeg kan ikke dialekter.
0: Men det er veldig bra, Emil, jeg blir rørt av at du sier det. Men, du må hjelpe meg å flytte en hylle på loftet, ned 4 etasjer, sant? For den må jeg kvitte meg med. Om vi kan dra bare hjem til med noe, så flytter vi hylla. Ikke sant?
1: Jeg skjønner det.
0: Det er sånn kjempefint, jeg heier på det, men jeg bare føler at...
2: Men kanskje skulle ikke dette være skuespill? Du stoppet det. Du ville bare kjøre den karakteren.
0: Ja. Hva, bra, takk Henrik.
1: Ja. Nå kjører jeg. Jättekul. Jeg spør svensk. Det var kul med... Men da må jo Emil øve på... Men du mamma, det er jo akkurat dette jeg snakker om.
0: Mm.
1: Det er jo akkurat dette.
0: Oi, nå ble jeg litt parkert, kjente jeg.
1: Det er jo akkurat dette jeg snakker om. Det handler ikke om at jeg ikke vil hjelpe deg med den hylla, men akkurat nå så trenger jeg å sette litt grenser. Så må du gjenta da. Da må du gjøre som politikerne da. Da må du gjenta budskapet 100 ganger. For jeg tror Emil må tørre å begynne der da.
0: Ja.
1: Og det er kanskje den utfordringen Emil må ta, er at han er nødt til å begynne på den reisen. Og det er kanskje ikke er moderen du skal ta det med heller. Kanskje det er kompisen liksom.
0: Mm.
1: Og modern kan jo være litt vanskelig noen ganger.
0: Mm. Ja, men han kan også bare, man kan bare ta sånne korte, nei, det passer dessverre ikke.
1: Mm. Ja, men det tror jeg er veldig vanskelig for en.
0: Vanskelig,
1: ja.
3: Skal jeg si, jeg vil ha en liten anekdote.
1: Ja!
3: Ikke fra mitt privatliv, men venninne av meg. Det er egentlig ikke, ikke så relevant, men det er litt relevant.
0: Ja.
3: Å si nei,
2: hun blir invitert. Det var gøy, det var noe helt annet.
3: Hun blir invitert. Venninne av meg blir invitert på et utrykningslag. Det er stripping. Det vil hun ikke. Så hun skriver bare, hun er veldig flink til å bare si nei, det passer ikke.
0: Ja.
3: Da dukket opp noe. 20 minutter senere, 22. juli, regjeringskvartalet sprenger.
0: Nei.
3: Det var ikke bare det.
0: Nei.
3: Men hun også sa, sjekk VG i morgen. Bare for comic relief, liksom.
0: Ja, og så skjedde det. Altså,
3: rett etterpå.
0: Det er bare hennes historie, på en måte.
3: Og hun trenger jo aldri å unnskylde seg igjen. Det er bare å egentlig bare være så rett frem, tydelig, si nei, det passer ikke. Og det er også litt spennende for mottaker av det neiet.
2: Ja.
3: Hva er det som har oppstått her? Hva er det som har skjedd? Går det bra med Emil? Og en annen ting, Emil, du kan også begynne å høste tjenester selv. Hvis du snur deg om, i stedet for å alltid si ja til tjenester, kan ikke du be om tjenester?
2: Mm.
3: For det er også den realitets, reality-checken mange rundt deg trenger hvis man alltid går til deg for hjelp.
2: Mm.
3: Men hvis hjelperen plutselig ber deg om hjelp.
1: Og den sitter nok langt innenfor Emil, og be om hjelp.
3: Mm.
1: Men det er jo, og så handler det om å lære opp omgivelsene, da. Og det tar jo tid. Nå har han brukt hele livet på å si ja. Da tar ikke 2 uker å lære opp omgivelsene at du har begynt å si litt nei.
3: Nei.
1: Det kommer til å ta litt tid. Men jeg tenker han må bare begynne den reisen.
3: Eller bare begynne å gjøre alle tjenestene veldig halvhjerta.
1: Ja, det går an.
3: Gjør det så dårlig at ingen spør igjen.
1: Så tar hun bare ned en etasje og setter den i toppen.
2: Og så strabler du og knuser et vindu.
0: Eller du setter den på toppen og sparker den. For jeg er så lei.
1: Eller så kan du si ja og aldri dukke opp på sånt.
0: Ja, men det, jeg tror det der, være klar over at nå øver jeg. Jogging er en god sammenligning.
1: Jeg mener det er greia, altså. Det er det det handler om. Du må begynne å øve på det. Og det kommer, Emil, kjære Emil, det kommer til å være vanskelig til å begynne med. Men tro meg, det er verdt det.
0: Men kanskje du skal sette opp, bare helt på tampen, akkurat som hvis man begynner å løpe, så antar jeg man setter opp sånn, nå skal jeg jogge 2 ganger i uka, for da får jeg fremgang. At han kan si sånn, denne uken kan jeg dele ut 2 ja.
1: Ja.
0: Hva vil jeg bruke det på?
1: Ja.
3: Og det er egentlig ganske greit å si til folk, jeg har bare 2 i alle ukene, så jeg må faktisk velge litt med
1: omhu. Du begynner mandag morgen, og til lunsj har vi brukt opp begge to.

0: Det er en liten tvil om hva sangen heter altså. Det er A Pate, og så var det Rose og Bruno Mars. Hvor godt utdannet er denne gjengen? Vi skal nemlig, vi skal, tema er eksamen.
1: Ja, dette kan jeg.
0: Hva er den høyeste graden vi har i rommet?
2: Det er en bachelor her, det er det jeg kan skilte med.
3: I USA i skole.
1: Ja. Jeg mangler ett fag for å ha en fullverdig bachelor.
0: Ja, det har vært noen eksamen.
3: Folkehøyskole, teater.
0: Mm. Ja, hvordan var den eksamen da?
3: Vi spilte jo veldig mye skuespill da.
0: Ja.
3: Så hvis denne eksamen handler om å stå på scenen og spille i Tjekov-stykket i to timer, så har jeg litt vært kommet. Gjelder det noe annet? Da kan jeg la Harald svare.
2: Ja, men det kan hende. Du kan hende du har et friskt perspektiv.
0: Ja, det kan hende. Jeg leser mailen som Amalie har sendt. Hun skriver bare, hello, jeg er student. Jeg har fire eksamener de neste tre ukene.
2: Ja, ja. Det er jo en, ja. Det er jo en seig periode uansett.
0: Ja, det er litt seigt. Ja. Det er jo en fin sak til Harald. Alle venner mine, også studenter, har også masse eksamener fremover. En ting vi ikke har, er motivasjon. Mm. Jeg trenger derfor en eksamens motivation speech til meg og vennene mine. Litt sånn som den dere hadde på julestemning i fjor, bare summer edition. Jeg har jo også en podcast som heter Julestemning, som også er eksamenstid i desember.
2: Skjønner.
0: Tusen takk, fine klumper.
2: Oi.
0: Hjertet fra altså, Amalie.
2: Når jeg blir kalt en klump, da blir jeg veldig motivert.
0: Ja.
2: Og spesielt en fin klump.
0: Ja. Da, gjerne gul foran. Da smelter jeg gul.
2: Med slusene seg her, altså.
0: Men ok, la oss tenke litt. Hva bør en motivational speech, hva bør vi ha i den?
2: I elementer. Nei, jeg tenker
1: jo... Det er etos, patos, logos, ikke det?
2: Jo, den kan du slenge inn med, tøff.
1: Kairos?
2: Ja.
0: bare masse hovedsteder.
2: Nei, men altså, i et element er jo kanskje gode gamle når du har kommet så langt.
0: Ja.
3: Mm.
2: Så er det noe med å liksom stå. Det er tre uker av et veldig langt liv.
0: Mm. Ja.
2: Er veldig lite.
0: Mm. Ja, men det gjør vondt da.
2: Jeg vet det er vondt som på, men det kommer ikke.
0: De bokstavene er så små.
2: Ja, det kommer ikke unna det.
0: Nei.
1: Dr. Jones med jinglepennen der. Er det mulig å få noe underlaget? Kan vi ikke bare holde hver vår tale?
4: Ja, det var det jeg ville. Ja.
0: Skal vi holde hver vår? Vi må da klare å lage en sammen.
1: Jeg kan starte. Er det mulig å få noe sånn etterklang?
4: Ja da.
1: Ja, kjøp på.
3: Skal du synge?
1: Nå skal du faen meg forsørt deg.
0: Ok, få høre.
1: Studenter, vi har kommet til veis ende snart. Foran oss er det fire eksamener. Fire seie eksamener vi skal fullføre sammen. For ja, vi er en gjeng. Hva er det du har gjort med stemmen da? Er det autotune?
4: Jeg driver lett etter ekko.
2: Men det var en veldig bra start.
0: Det er Drake som holder.
2: Jeg har gåsehud allerede.
1: Som min gode venn Henrik Farley alltid pleier å si.
4: Vi restarter.
1: Okay. Studenter, våkn opp. Russerne står ved frontlinjen.
2: Oi, vi gikk dit.
1: Og som min gode venn Henrik Farley alltid pleier å si før han skulle gjennomføre eksamen. Ja, skjøp på.
3: Det jeg pleier å si er rett og slett...
1: Stå oppreist.
3: Skal jeg reise meg opp i ryggen?
1: Okay.
3: Min bestemor gikk nylig bort, og hun hadde alltid noe hun pleide å si, som jeg alltid tenker på, hvis det er noe jeg synes er litt vanskelig, noe som er litt kjipt. Så for å hedre henne og hjelpe dere, så kan jeg si det, og det er enten så går det bra, eller så går det over.
2: Den er slett ikke verst, Henrik. Og da vil jeg fortsette å si at det blir ikke butikk før kua begynner å raute. For det sa vi alltid i gamle dager. Og det handler om at en ku må fylles med de mest vidunderlige ting for at den mest vidunderlige melka skal komme ut i andre enden.
0: Ja.
2: Og i andre enden av disse fire eksamene, da skal det komme en melk.
0: Ja.
2: Du kan bare ta rett fra jura og oppi det du måtte ønske av ingredienser av resten av ditt liv.
0: Mm.
2: Om det er en bløtkake, om det er en honningte med melk, så skal den melka skal du være stolt av. Mm. Og det handler om hvordan du fyller den kua med de riktige ting de neste tre ukene. Så jeg sier som jeg alltid sier, livet er som en ku, det er bare å sikte på den gode melka.
1: Ja. Og som min far alltid pleide å si, how much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
2: Ja,
1: bare det.
0: Ja, kjempebra.
1: Vil du si noe, eller?
0: Ja.
2: Jeg håper at hun går på Ås landbrukshøyskole.
0: Ja,
2: for jeg gikk veldig, det ble mye ku.
0: Ja. Men det er fint det. Det var for godt punktum, egentlig.
2: Ja.
0: Og woodchuck, og fyll den kua med kunnskapens melk.
2: Ja.
1: Skal jeg komme med et litt kynisk tips hvis du skal ha muntlig eksamen, som jeg har lært? Som en, ja, ja, men faktisk, dette er, jeg tror, det, altså, ta meg studenter. Nei, men hvis du skal ha muntlig eksamen, så er det... Ja, takk. Hvis du skal ha muntlig eksamen...
0: Du får ha ut og prate som mimer du oppå.
1: En buktaler, ja. Hvis du skal ha muntlig eksamen, så er det veldig lett å tenke om du skal gå inn der og imponere sensor. Det skal du, med den kunnskapen du har. Et lite tips, det er kynisk. Gå inn der og vær litt nervøs. Altså, vær tydelig nervøs. Altså, gi uttrykk for at du er kjemperedd, og du gruer deg skikkelig. Fordi da vil du også igjen bli positiv overrasket over kunnskapen du innehar.
2: Legg lista lavt, er det du sier.
1: Ja, og... Litt sympati.
2: Ja, det er veldig fint. Ja.
0: Ja, den er fin. Svette håndflater og litt dirrende stemme.
2: Brekke seg litt. Ja. Bare litt nervøse brekninger.
3: Klamme hender, nervøs i stemmen, ja. Gulpe på gulpe, vei inn, ja. Ikke se folk i øya, fell en tåre, tiss på deg, kjør på, gir deg opp, men ikke vis til noen at du kan en dritt, fordi da er det ingen som forventer noe, og da uansett hva du kommer med, så blir det bedre enn forventet.
0: Om tre... Om tre uker er det over.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Lørdagsrådet på P3.

0: Gabrielle og ring meg. Det gjelder jo ikke her i lørdagsrådet. Her må du maile oss, lrkrøllalfa.nrk.no. Og denne her, den brennaktuell. Kommer fra Oline, som skriver: dette problemet kommer helt til siste liten, bare timer før alt skjer.
1: Og det er akkurat sendt inn, det kom inn for 5 minutter siden.
0: Å, men kan jeg bare si, jeg skjønner at hun spør, og jeg kjenner meg dessverre igjen i situasjonen hun står i. Eller mer følelsen.
2: Jeg har annet enn bank. Politiet er utenfor huset mitt.
0: Jeg har blitt ganske fotballinteressert de siste månedene, og har tenkt at jeg har lyst til å se cupfinalen, som i dag spilles på Ullevål.
3: Hei, barn!
0: Hei, er det de? Hvem er det som spiller det?
4: Bodø Glimt, ja.
0: Men det var altså hvis hun fikk tak i billett. En venninne spurte for kort tid siden om jeg ville komme i bursdagen til en venninne av henne, som jeg også har blitt kjent med de siste årene, som er samme dag som fotballkampen. Jeg sa at jeg skal prøve å få tak i billett til cupfinalen, og at jeg gjerne kommer hvis jeg ikke får tak i billett. Jeg fikk ikke tak i billett, da det ble utsolgt ganske fort, og sa at jeg skulle komme i bursdagen. Det er en liten feiring med 5 mennesker, og venninnen til venninnen min vet at jeg kommer i bursdagen. Så, i går, dagen før dagen, fikk jeg tak i billett til cupfinalen. Jeg har ikke sagt noe til venninnen min enda, og nå nærmer det seg både bursdag og fotballkamp. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Kan vi bli klokere sammen? Takk for råd fra Oline. Følelsen jeg kjenner meg enig i er dobbeltbookingen.
4: Ja. Og at du har utsatt avgjørelsen.
0: Ja.
4: Det er jo det som kanskje er hovedproblemet her, for jeg tror alle hadde forstått at vet du hva, jeg drar på cupfinalen, for jeg var så heldig å få billett, men du må jo si det.
0: Ja, for man burde, i det den billetten dumper inn, så burde man bruke den euforien.
4: Der har du farten, der har du momentum. Nå er du litt Nå har de begynt å rydde.
0: Ja.
4: Og langbordet står oppe, og catering er i gang, og de har beregnet mat til 5 mennesker, og nå er du i gang, liksom. Ja. Så kanskje du skal vipse en 500-lapp for kuvertprisen på maten og stikke på cupfinalen.
0: Hva skal hun? Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Hva er det Oline skal gjøre?
3: Hun skal på cupfinalen.
4: Hun skal ringe med en gang du hører dette her nå, Oline, så skal du ta opp telefon og hilse fra lørdagsrådet og si full forståelse for at du vil
2: fordi på cupfinalen. Fordi hun sa jo, hvis jeg fikk tak i billett, så drar jeg på det. Hvis jeg ikke får tak i billett, så kommer jeg. Jeg fikk tak i billett i siste liten, så beklager. Hvis dere har hyret på stripper eller hva man gjør når man er 5 stykker.
4: Hvorfor ser du på meg?
2: Ja, du sa at du hadde strippet.
0: Men nå snakker dere liksom med en forventning om at det bare skal være full forståelse fra andre siden, for det er en bitteliten bursdag, og maten er kanskje bestilt.
3: Men Oline ble også invitert via en venn igjen, var det ikke det som var tilfellet? Da tenker jeg at jeg er helt noen år, men da har blitt invitert av venninna. Eller?
0: Nei, altså hun er jo invitert, det er jo, men det er bursdagen på en måte hovedsakelig til venninnen sin venninne, som hun også har blitt godt kjent med.
4: Selvfølgelig. Men jeg tenker her er alle forutsetninger er til stede for å bare si vet du hva, det blir cupfinale. Fordi at det er som Henrik sier, hun har jo allerede flagget det, og jeg tenker venninnen burde jo, så gøy at du fikk cupfinalbillett, hvis du sa det i går kveld.
2: Også hvis Oline vil det, så kan hun jo også si, jeg drar på det, og så kan jeg møte dere etterpå. Møte dere etter kamp, liksom, hvis hun har lyst til det. Det er også en mulighet.
0: Kan jeg bare si, det er litt skummelt å si, love enda mer, og så blir det kjempegod stemning på cupfinalen, og hun går sånn lø, ut med Bodø-Glimt-fansen.
3: Ja, da må du holde løftet.
2: Men da kan du si, jeg kommer etter kampen, med mindre det blir god stemning, da blir jeg her.
5: Går rundt og kjenner meg som 1000

0: så nydelig på svensk da, gitt tjuvjakt og Fanny Avon med 1000 spenn og et lite ja, etisk dilemma på tampen her I lørdagsrådet. Kjære lørdagsrådet, jeg lurer på, skriver Martine, hvor moralsk forpliktet man til å dra på jobb når man kan. Jeg ofte sånn halv...
1: En jobb et sted du møter opp
0: Jeg ofte sånn halvveis syk Ikke på en smittsom måte Og kan da stort sett dra på jobb Men jeg orker ingenting annet den dagen Som å lufte hunden min, lage middag eller møte folk Av og til dropper jeg en arbeidsdag For å kunne ha overskudd til resten av livet mitt Som å være sosial eller trene Men det egentlig innenfor? Hvor dårlig samvittighet burde jeg ha for å gjøre det? Håper på en moralsk rettesnor fra rådet. Hilsen Martine.
2: Jævlig og, dårlig samvittighet burde ha.
0: og jeg tror det det du kommer til å få, Martine.
3: Man har jo et moralsk på en måte, ansvar da, overfor de som har aksjer I det selskapet man jobber i, og milliardærene som eier det.
1: Kan du ikke bare skutte på noen hantavirus da, og bli hjemme resten av året? Altså, jeg tenker sånn, så lenge jobben blir gjort, hvis jeg hadde vært arbeidsgiver, tenker jeg, så lenge jobben blir gjort, og det ikke blir en sånn følgegreie hvor alle på jobb skal hjemmekontor støtte stadig, så driter jeg litt til hvor du sitter.
2: Men det bra, jeg jo arbeidsgiver.
1: Ja.
2: Så jeg synes det et veldig godt resonemang. Jeg synes jo I utgangspunktet så har man jo et ansvar overfor ikke bare arbeidsgiver, men du jo også en del av et lag. Så når du borte, så får det konsekvenser for de andre på jobb, enten du vil eller ikke.
0: Da bruker du mine penger på å være hjemme fra jobb. Hvis du ikke gjør,
2: altså, på en måte. Og arbeidsoppgaver vil sannsynligvis en dag for all del, men det vil påvirke laget ditt, at du borte og ikke aktiv. Hvis du velger å være hjemme fra jobb, men fortsatt utøver, altså gjør jobben din, men for overskudd å være hjemme, det vi nå kaller hjemmekontor, så jo det strålende. Men jeg synes I utgangspunktet at det akkurat som å ikke møte opp på en trening og lage avhengig av deg. Jeg tror man skal I utgangspunktet holde ganske høy terskel for å ikke dra på jobb. Fordi at det handler ikke bare om deg, det handler om mange andre. Og det handler om en arbeidsgiver som prøver å legge til rette for at folk skal få ha det godt på jobb, få gjort best mulig jobb og alt det greiene der. Så
0: Men hun I riktig jobb, lurer jeg på?
2: Ja, det kan man jo... Du høres jo ikke supermotivert ut, kanskje.
0: Hvis du ikke klarer å lufte... Jeg synes litt synd på den bikkja, som ikke får noen tur.
2: Bare... Og når du sier at du mye halvveis syk, da tror jeg du kanskje litt mye syk I vilja, eller?
1: Den god. Ja, men jo, faktisk. Sorry, jo, men også, eller jeg merkte I mailen, så står det jo at hun...
0: hun sa mor, og skrev etter
1: Du må ta fri fra jobb for å orke av overskudd til for eksempel å være sosial eller å trene.
0: Ja.
1: Da blir du ikke frisk heller.
2: Nei.
1: Så det, hvis du bare går konstant rundt og halvsyk, så det kanskje at du ikke egentlig legger den innsatsen I for å bli ordentlig friske.
0: Nei, men jeg bare tenker, noen mennesker har jo, vi ikke delt ut med litt ulik energipott? Helt hvis nok. Hennes energipott nok så liten, så ville jeg kanskje funnet meg en jobb som ikke krevde så mye, så at jeg også kunne disponert helt, litt til den bikkja og familien.
1: Men om jeg hadde litt provosert hvis jeg var en kollega henne, og hun ikke dukker opp på jobb, og det ikke det at hvis, så lenge du får jobben gjort, så du på en måte, da jo egentlig, da du en ikke-sak. Men hvis jeg da ser deg på fest etterpå, eller på et sats, mens jeg kanskje avlaster deg.
2: Jeg kjører langkjøring I dag, liksom.
1: Ja, det ikke godt nok.
0: Nei, det går ikke.
2: Nei, men jeg synes I utgangspunktet, hvis, det jo en litt slippery slope det her, for jeg tror hvis du begynner å tenke sånn, så blir terskeren for å gå på jobb, og levere på det du har forpliktet deg til å gjøre, både for laget ditt og arbeidsgiveren din, den blir alt for lav. Og det kan vi ikke ha noe av. Nei. Har du takket ja til en jobb, så har du en forpliktelse. Du får betalt for å gjøre den jobben, og du har et ansvar for de du jobber sammen med.
3: Ja.
2: Så jeg tenker at du på en litt skummel linje her. Jeg ville stramme meg opp, og jeg enig med livet. Gå I deg selv og se I speilet. Kanskje denne jobben ikke riktig for meg. Kanskje jeg trenger en 50% stilling, for jeg må få overskudd I livet mitt. Men det kan ikke gå ut over jobben din og kollegaene dine og arbeidsgiveren din, mener jeg da.
0: Man kan også faktisk gå til arbeidsgiver og si «Dette fungerer sånn som det nå, fungerer det ikke helt optimalt for meg. Det mulig å få noe tilrettelagt?»
2: Ja, absolutt.
0: Sånn at også arbeidsgiver på en måte har, at dere har en transparent måte å jobbe på.
2: Og der har arbeidsgiver som regel en del slingringsmål, men innenfor rimelighetens grenser.
1: Jeg slett mye med søvn I fjor, og da hadde jeg en avtale med min arbeidsgiver som jeg kommer på jobb, men jeg kommer nok rett til sending. I stedet for å være sånn at jeg alltid kom for sent til disse manusmøtene på morgenen, som også provoserende for hele gjengen, og for, altså jeg får dårlig samvittighet for det selv. Men en gang det var en avklaring på sånn, det ikke det at jeg

0: Tyler. Nei, jeg lar den synge ferdig, altså. Jeg synes den er for fin.
1: Jeg trodde du lurte litt på den som sang.
0: En gang til! Ja da. Nei, nå er jeg lei. Ta den.
2: Så so make me sweat, make me harder?
0: Make me water, er det ikke det?
1: Åja. Oh,
0: ja, vi skal dele ut kopp, og nå skal jeg være effektiv, for vi har bare 3 minutter på denne viktige oppgaven.
1: Okay.
0: I dag så er kandidatene til denne koppen er Jesus, som skal på en lang biltur. Det er Frida, som fortalte om overraskelsesfesten som ingen har bedt om. Det var Indiana Scones med rettighetsmareritt fra 2008. Det var Rapunzel med livet på stedet hvil. Det var Ellen med, som skal på utveksling med ex-flørtens kompiser. Kristine har en mann som blir festens midtpunkt og vel så det hver eneste gang. Emil sier ja til alt. Amalie og hennes veninner fikk eksamens opppiffing. Det er cupfinale eller bursdag og Martine som nå skal gå på jobb.
3: Så mange altså.
0: Ja, for en gjeng! Veldig bra!
1: Vi har vært effektiv i dag.
4: Ja, det har vi.
0: Hvem skal få kopp?
1: Mm. Oi,
0: kanskje ikke eksamensjentene. Unnskyld, nå tok jeg litt regi, men dere fikk en tale. Ja. Mm. Dere fikk en tale, og den kua skal fylles med kunnskapens
1: ja,
0: melk.
1: Ja, det var den rautende kua vi ble enig om.
3: Heller ikke cup-finale, fordi du skulle i bursdag. Nå skal du på cup. Du har fått alt du trenger.
4: Kan ikke ha med deg kopp på fotball.
3: Det blir for hoverende.
0: Ja,
1: en kandidat er kjærlighetserklæringen til sin avdøde bestemor og godt, synes jeg er en kandidat.
0: Der er det en som står på.
1: Jeg ble varm i hjertet når jeg hørte den innsatsen som ble lagt inn der. Jeg spiller inn det som en koppkandidat.
3: Jeg synes Rapunzel, som strever litt i livet akkurat nå, selv om jeg har fått det lett å gi kopp der, men jeg synes at hun skal få koppen, så kan du se på den hver gang hun skal gi opp.
1: Ja, da kan hun huske at hun skal ta små steg.
3: Ja, og sette denne personen her igjen.
4: Kan du også eventuelt ha hun Kristine da?

0: med mannen som drikker for mye og si du får bare det du fyller den koppen her, det er det du får i natt. I natt, det du får i kveld.
1: Ja, men det holder det hvis du fyller den med 98%. Ja, det er den kveld det.
2: Ok.
1: Nei, men skal, hva med følgende da? Rapunzel får kopp, men Harald, du er jo her for første gang. Ja. Så skal ikke du liksom få dele ut din egen premierekopp, tenker jeg, til rettighetsmarerittet fra 2008.
2: Ja, jeg synes jo Rapunzel også var en veldig god kandidat. Nå ble jeg veldig
1: spesielt. Ja, men hun får jo kopp. Vi gir ut to, vi nå.
2: Og vi gir ut to! Ja, da synes jeg å vise kjærlighet til sin bestemor, det er en glede at du skal få koppen.
0: Enig.
1: Også litt for å vise, ja, setter pris på hardt arbeid. Folk, ikke, så, folk som ikke gir opp, det liker vi.
2: Det liker vi veldig
1: godt. Så Rapunzel og Indiana Scones kopp til dere, og altså, takk for at dere har kommet til Lørdagsrådet og gitt deres aller beste råd.
0: Bare hyggelig.
1: Henrik Farley, dette er jo stort for deg å være i Lørdagsrådet, men det største i ditt liv, det skjer.
0: Ja, 20. mai, altså om snaue halvannen uke, så skal jeg ha premiere på mitt første soloshow noensinne.
1: På tide!
0: Ja, stand-up impro. Veldig, det er gøyalt show.
2: Du, det er svært.
0: Harald skal strippe. Det blir jævlig bra.
2: Det er oppvarmingsshowet, så der begynte folk å selge billettene på Finn. Akkurat, ja.
1: Nei, men gratulerer, Henrik. Gå inn og kjøp billetter. Ha det. Høres neste lørdag.
3: Høydepunkter fra Petremorgen. Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
4: Man kan trygt si at det er en variert meny i det beste fra Petremorgen denne uka. Henning har nemlig et antall om å avklare.
5: Et filosofisk spørsmål om du vil, fordi hvor mange øl er det innenfor å drikke alene?
4: Og Arin, hvordan hadde du reagert hvis du plutselig dukket opp i Epstein-filene?
6: Jeg vet ikke, men det vet Emma Ellingsen, for hun opplevde jo det.
4: Det må vi jo spørre om, hvordan det er å være omtalt i kanskje den største mediesaken.
5: Vi kan ikke spørre om det.
4: Nei, det hadde vært rart. Dette er det beste fra Petremorgen.

0: Dette høydepunkter fra P3-morgen.
1: Mening og prøve.
2: Sofie mener at det lettere å date, eller være på datingmarkedet for menn, fordi de kan jo bare være snille og hyggelige. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
3: Werner har sendt en melding, skriver: en undersøkelse viser at 80% av kvinner valgte de samme 20% av menn å sveipe til høyre på. Så han vet ikke helt, han. Han sammenlignet matchtall med en venninne en gang, da han holdt på med dating-apper og sånn. Mm. Og det han fikk av matcher på et par uker, hadde hun hver dag.
2: Nei, ikke sant?
3: Men han er enig da, at de fleste menn bare gjør det bare minimum, og det er fint.
4: Jeg får to ting å kommentere der, fordi veldig mange menn har typ de samme bildene på dating-appen, uten at de på en måte har de samme bildene, skjønner du hva jeg mener? De har et litt uklart bilde av seg selv i speilet, så har de bilde med en fisk, og gjerne bilde hvor de går på tur. Og hvis du bare føyder inn i rekka av det mennesket, ja, så blir du en av de 80% som ikke blir sveipet på, så du må skille litt ut. Og nummer to, så er det jo sånn at det handler egentlig ikke om hvor mange matcher du får. For du kan ha tusenvis av matcher, og likevel ikke finne det kjæreste hvis alle matchene dine er idioter.
2: Men nå har ikke jeg sett så veldig mange damer på Tinder, men når jeg har snikt litt over skulder, det er mange like profiler der også.
4: Jo da, absolutt, likt. Men da får du være litt mer kresen. For det er også en ting en del menn gjør, hvor de sveiper bare ja på alle damer. Mm. Og hvis du gjør det, så må du jo også forstå at det er jo ikke sikkert alle de damene er interessert i det heller.
2: Nei, men er det da enklere, jeg skjønner, ja, hvordan påvirker det at det er enklere for menn?
4: Fordi det betyr at
2: de er bare, fordi de er mer mottagelige for å...
4: Det er mye lettere å skille seg ut, fordi alle fleste menn på Tinder eller Happen eller altså, hva faen, de skriver sånn: hei, hva gjør du? Og hvis alle sender den meldingen, så er det faen ikke rart at du ikke blir svaret til. Men hvis du svarer noe pittelitt annet, så kommer du til å få svar.
3: Ja, eller hvis du ser bort fra dating-appene, ja, og bare møter dem i virkeligheten for eksempel, så er det bare charm og humor som, ja, som er gode våpen.
2: Henry skriver: enklere for menn på datingmarkedet. Da man hørt det, ja!
4: Ja, nå meldte vel Andy at han ble akkurat forlovet da, for et par dager siden.
2: Men det har vært en turbulent reise. Det har vært en lang og tung tur til det. Datingmarkedet er lettere for menn. Folket sier ja!
3: Oi, jeg er overrasket.
2: 63%, og det er sikkert masse damer da, jeg vet ikke.
4: Ja, det kan jeg. Men...
3: Ja, ja, dere menn der ute, for å slutte å klage så faen da.
4: Get good.
3: Simen Velle, hæ, hæ, hæ? Neida.
2: Jeg kan melde om at, ja, det stemte, det var store overvekte damer som stemte det, faktisk. Jeg måtte inn og kontrollere.

0: høydepunkter fra P3 Morgen.
1: Ja, nå det altså duka for en ny runde med intriger og drama og det som på Prime Video. Forrige uke så var det nemlig premiere på en ny sesong av Girls of Oslo. Og det var veldig lite storby.
2: Ja.
1: Tredje sesongen ute, og vi har fått besøk av en av de fem jentene av Oslo. Det blir Nei, men hva skjer da? Emma Ellingsen, god morgen!
3: God morgen!
1: Hei, hei. Du jo en av nykommerne denne sesongen her. Hvordan var det du... hvordan fikk du denne... kan man kalle det jobben?
3: Ja, altså, det ble kontaktet der.
1: Hvordan reagerte du da de ringte deg?
3: Det som morsomt at jeg hadde blitt spurt på et event eller på pressedag på boksen eller noe om sånn, ja, hvis Isabel Rad skal bort, kunne du tatt over plassen? Og da var jeg sånn, ja, det kunne jeg.
1: Så la du et plott for å kvitte deg med Isabel Rad.
3: Ja, neida, men nei, så da ble jeg spurt, og så har jeg jobbet mye med Salto som produserer det før. Så ja.
1: Du deler jo skjermen med Sofie Lise, ja. Nora Haukland, Anniken Jørgensen, Gine Margrethe Kvale. Er dette folk du har noe forhold til fra før?
3: Ja, alle sammen har jeg egentlig et forhold til fra før. Noen har jeg vært i samme management med. Andre har jeg møttes her og der, og vi alle følger jo hverandre på sosiale medier. Så det faktisk det, men ikke nødvendigvis sånn som det i Girls of Oslo da. Nei. Da har man liksom litt kastet litt inn i det.
4: I den der ene reunion-episoden før Girls of Oslo sesong 3
3: ja.
4: Startet, så nevner du at de er jo litt eldre da.
3: Oh my god.
4: Hva mener du med det?
3: Nei, ok, hør her for det første. Sebastian, Solberg, er jo personen som skal ha denne reunionen.
1: Ja.
3: Han ringer meg dagen før og sier, ja, du synes jo kanskje de er litt eldre. Og da sier jeg sånn, ja, eller sånn, ja, de synes i hvert fall du er veldig ung, ja. Sier han. Og da var jeg sånn, ja, ok, ja, altså, de er jo litt eldre. Men jeg sa aldri det som noe negativt.
1: Nei,
4: og så du ble satt opp.
3: Ja, så sa han, ja, jeg tar opp det i morgen.
2: Jeg tror ikke du er den første eller siste som blir satt opp av Sebastian Solberg. Jeg vet veldig godt hva han gjør der, altså.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Som har besøk av Emma Ellingsen, og klart å si det, du ser henne i Girls of Oslo på Prime Video nå.
3: Og jeg må jo spørre Emma, for det var et tema som var hyperaktuelt for en stund siden, fortsatt aktuelt for all del, men Epstein-filen.
4: Ja.
3: Fordi plutselig så dukket ditt navn opp der.
4: Ja.
3: Husker du hvordan du fant ut av det?
4: Jeg fikk meldinger
3: ja.
4: Av folk som hadde sett navnet mitt.
3: Venner av det liksom, eller?
4: Nei. Randoms.
3: Randoms?
4: Som gikk gjennom filene, som hadde en sånn fiksjon,
3: Ja, ja, ikke sant? Hvordan er det? For jeg ser før med at jeg hadde blitt litt sånn, hva faen mener du? Hvis jeg hadde fått melding fra Randoms.
4: Så... Jo, nei, 100%. Først så var jeg sånn, du lyver, men så sendte de meg liksom en link eller nummer eller noe annet. Så gikk jeg inn og så, og det var jo bare Instagramen min som da hadde blitt sendt. Men, og da var jeg sånn, ok, lettelse. Men så var jeg sånn,
3: Ja, det, jeg forstår at det litt ekkelt. Og særlig når VG da begynner å hamre ut med overskriften, sånn Emma Ellingsen i Epstein-filen. Ja. Så jeg sånn, no, it's not what it looks like.
4: Nei, det er det. Jeg får fortsatt kommentarer og sånn, hun er i Epstein-filen, by the way.
3: Ja, ikke sant.
4: Og da er jeg sånn, sånn, du er pen, hun er i Epstein-filen, by the way. Og da er jeg sånn, oh my god.
2: Det sier folk det?
4: Ja, ja, ja.
5: Hun jobber sykt hardt. Hun er i Epstein-filen.
4: Ja, men det er det jeg har feilt det, og da er jeg sånn, kan du i det hele tatt situasjonen, vet du det? Ja. Jeg er ikke innblandet i noe her.
3: Nei, nei, og det er viktig å poengtere. Ja, ja, ja, ja. Jeg sier vi her på radio, og jeg er ikke innblandet
4: nei,
3: i
4: noe. Nei.
2: Men,
4: nei.
2: Det må være litt rart å på en måte bare plutselig havne i, liksom, det er jo den største mediesaken i verden akkurat nå.
4: Ja.
2: Fortsatt, liksom.
4: Ja.
3: Ja, ble det mye trykk fra sånn internasjonal presse eller sånn?
4: Det var et eller annet i Finland.
3: Det er gøy.
5: Overskriften der var «She's a temper, she's a crimefile».
4: Finland og et eller annet.
3: De var sånn «Mumitrollet i Epstein-filen» og «Emma». Ja.
2: Men kanskje vi skal gjøre dem til en sånn drikkelek, da? Dette er jo perfekt, jeg har aldri.
4: Hæ?
3: Ja, I know.
5: Har du brukt det?
4: Nei.
5: Nei, men det må,
4: men det må jeg faktisk gjøre.
3: Ja, det blir
5: hun, forhåpentligvis så er hun eneste som drikker da.
4: Det er det.
5: Men ta det med backstage på Fashion Week.
3: Oh my god, det er crazy.
5: Det må du gjøre.
3: Det er conversation starter altså.
4: Ja.
2: Og du har nettopp vært i Milano.
4: Ja.
2: Skal du farte snart igjen? Skal du gå en ny runway?
4: Runways er jo hovedsakelig mest under motukene.
2: Mm.
4: Så det blir jo ikke før da i september.
2: Ikke sant?
4: Men jeg jobber på, så det blir noe reising nå neste uke.
2: Ja. Vi skal snike oss med på tur, og så se på.
4: Ja.
2: Og så vi ser om Emma blekker ut.
3: Ja, for jeg tenkte at siste Emma trenger at hun må dras med oss. Ja. Og jeg er sånn, ja, nå har jeg boardingkortene deres. Det trenger hun ikke.
2: Reiseleder. Det hadde vært gøy, faktisk. Ja. Emma, tusen takk for at du kom til Petremorgen.
4: Tusen takk.

0: fra Petremorgen.
1: Nå har vi altså over mange dager prøvd å finne ut av hva I alle dager Norges beste bolle. Vi har latt folket nominere sine favoritter på NRK.no. Og der kom det inn mange bidrag. Folk begynte å diskutere I kommentarfeltet til og med.
2: Det var noen tusen her, var det ikke det?
1: Ja, det var det. Folk var uenige til og med der, og folk hypet hverandre opp, og det begynte å ta seg opp allerede.
2: Ja.
1: Vi har diskutert masse her I Petremorgen.
2: Jeg kranglet litt også, vi.
1: Mm-hmm. Og så har det altså gått en avstemning på NRK.no bakemesterskapet. Du spent på topp tre, eller?
2: Får vi vite topp tre?
1: Vite topp tre, tenkte jeg.
2: Jeg så spent. Kan jeg få lov til å få høre?
1: Tredjeplassen.
2: Mm-hmm.
1: Solskinsbolle.
2: Nei!
1: Jo, med 15% av stemmene.
2: Nei!
1: Jo. Var det favoritten din?
2: Ja! Nei! Det var min nummer en.
1: Andreplass, med 16% av stemmene. Skolebolle.
2: Nei, ok, ok.
1: Ja, det var min favoritt.
2: Forventa.
1: Det er jo solskinsbolle med kokos. Det burde vært samme.
2: Nei, det ikke helt samme.
1: Ok. Vinneren av Norges beste bolle. 27% av stemmene. Og så var fjerde nordmann mener dette. Kanelbolle! /skillingsbolle!
2: Yay! Ja. Du virka ikke fornøyd med det, Jonas.
1: Nei, det fordi jeg stemte på skolebrød. Men jeg ikke vrang. Jeg hører på hva flertallet sier, og tenker, vet du hva? Nå har vi endelig klart å bli enige om noe her I dette kongeriket.
2: Ja.
1: Og det ja, kanelbollen vinner. Og det tenker jeg må være lov. Hvordan skal vi markere dette da, man tror? Jo, blant annet har vi sendt godeste Henning ut av studio på en sykkel ned til et bakeri. Henning, hva du ser foran deg nå?
3: Det jeg har I en kurv, enorm kurv, på sykkelen min, enorme mengder kanelboller. Jeg aner ikke hvor mange det men det nok til at 8-åringer I dette landet kunne fått en kanelbolle hver. Jeg sa på ekte, nei, men I helvete, når jeg fikk utdelt de kanelbollene. Ja. For jeg skjønner ikke.
1: Ikke bare det. Du sa, fy faen, jeg begynte å telle. Du sa det 10 ganger! Å, fy faen!
3: Det er for mange kanelboller, men mitt mission her jo at jeg skal sykle nedover Bogstadveien I Oslo, en travelgate, del ut boller, del det glade bollebudskapet om at det kanelbollen som har vunnet kåringen, og så målet at vi skal nå Stortinget til slutt og få rett og slett en avklaring fra de folkevalgte om det her ble riktig eller ei. Og så håper jeg jo de hører på folket da, det jo litt... Litt av greia deres.
1: Det hadde vært gøy om de kjørte en sånn stop the steal.
3: Det veldig gøy hvis de da stop the steal. Hvor skoleballen? Så ja. Nei, så jeg skal begynne å sykle. Dette en enorm sykkel. Jeg tror ikke jeg har syklet siden 7. klasse, så det her blir jo fette spennende. Men jeg skal nå prøve.
2: Det fantastisk, Henning. Lykke til. Og det ikke bare I Oslo vi deler ut boller.
1: Nei, Torgallmenningen I Bergen kan du også stikke innom hvis du I det området. Der står bakemesterskapet og deler ut kanelbollen, som altså Norges beste bolle.
2: Nå er det avgjort. Yes, vi kommer tilbake til Henning.
1: Vi gjør det, snart. Jeg har mistet deg.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi har altså avslørt kanelbollen slash skillingsbollen Norges beste bolle. Men jeg føler at det telles på en måte ikke dette resultatet før vi har fått resultatet bekreftet av de som sitter med makta, nemlig de på Stortinget. Henning, hvor du?
2: Jeg på Stortinget.
1: Fy
2: flate. I ærverdige Eidsvollsgalleriet. Det er ekstremt flott her. Det ekko. Og jeg sitter her med stortingsrepresentant fra MDG, Frøya Sjurseter. God morgen.
3: God morgen.
2: Ja, ikke for å oute det, men alarmen din ringte jo akkurat.
3: Ja.
2: Men nå vi samlet her, og vi må jo spørre det. Frøya, vi har kåret Norges beste bolle sammen med bakemesterskapet, vi i Petremorgen. Og det altså type bolle, ikke på en måte fra dette og dette stedet, men type bolle. Og den som vant var kanelbollen slash skillingsbollen.
3: Wow. Ja. Jeg sjokkert over at det ikke skolebolle.
2: Åja, for det din soleklare favoritt.
3: Jeg vil tørre å påstå det, tror jeg faktisk. Eller mandelbolle fra Godt Brød.
2: Ja, for mandelbolle var i kåringen, men det var ingen av oss som skjønt hvorfor mandelbolle var der.
3: Hæ? Har dere ikke smakt mandelbolle?
2: Åpenbart ikke. Men hva synes du om at... Ja, for hva synes du om at på måte, kanelsnurren og skillingsbollen blir på en måte sagt at det det samme? Er det da?
3: Det jeg ville tenkt at det var det, ja. I alle fall i veldig like kategori.
2: Ok.
3: Men jeg ikke noe spesielt god på bolle, da. Jeg har funnet ut at jeg ikke så god å bake, og derfor så er det blitt litt mer sånn jeg kjøper på vei fra jobb, uten å forholde meg til.
2: Ikke sant. Har du lyst til å smake på bollen?
3: Jeg har så lyst til å smake på bollen.
2: Ja, Frøya spurte faktisk spesifikt om det var mulig å få smak på bolle, hvis vi kom på
1: besøk.
2: Skal du få en bolle her, Frøya? Plukk til en bolle. Den litt kald. Jeg har syklet frem av jordstua med det her. Det blir vel dere i MDG glad for.
3: Ikke bare ta et jaffsann da.
2: Du skal få lov til å ta et jaffsann. Hvis du har lyst, jeg skal ikke tvinge deg til noe, for du så ut som det var en gissesituasjon her nå. Men
3: du skal... Det var bare mer tanke på sånn smatte inn i mikrofonen.
4: Å nei, det liker vi.
2: Det noen som liker det også. Det, ok, ta det en jaffs. Sitt den.
3: Ja, den var veldig god.
2: Ja, den var det.
3: Ja.
2: Så du mener på at du kan være enig i at kanelbollen er Norges beste bolle, eller er det fortsatt mandelbolle?
3: Nei, jeg mener fortsatt mandelbolle, men denne kanelbollen her var eksepsjonelt god, faktisk.
2: Ja, ikke sant. Ja, da har vi i hvert fall fått en slags sånn stamp of approval fra Frøya. Det må vi jo si, det må jo bety noe, jeg tenker jeg da. Du er jo folkevalgt, så dette skal jo bety noe.
3: Mm, representerer folk, så det...
2: Ja, det beinsolid det, Jonas. Det beinsolid. Ja,
1: du har blitt stua inn i et sånt galleri. Det henger masse gamle, viktige menn på bilder rundt deg. Et par damer også har fått lov til å få innpass her sånn. Du må vel klare å snike deg litt rundt i dette bygget, eller Henning?
2: Jeg skal snike meg litt rundt. Frøya har sagt at det er mange plasser jeg ikke får lov til å gå, men jeg skal få lista meg litt rundt omkring. Jeg har to enorme esker med bolle som er tungt, men jeg skal se om jeg får litt hjelp til å bære de rundt, og så skal vi få ordnet noen greier her.
1: Dette lover godt. Henning altså på plass på Stortinget for å sørge for at alle der stemmer for kanelbollen. Det den beste bollen.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Henning har fått en besøkslapp på puppen. Det står det antageligvis. Henning Bang og Frøya Sjusæter, Stortingets yngste. Ja, for han har nemlig blitt tatt imot av henne. Hun lar seg påvirke, blir utsatt for lobbyisme. Kanelbollen nemlig Norges beste bolle, og det må godkjennes av de folkevalgte. Og nå du vel i det aller helligste, Henning.
2: I det aller helligste i Stortingssalen med Frøya. Og Frøya, vi kommet til plassen din nå. Her sitter du fast. Hvem det du bruker her på siden av det?
3: Jeg pleier egentlig som regel alltid å ha Joel Ystebø fra KrF på siden. Vi har ganske forskjellige meninger om likestilling, om Palestina og det ene og det andre, men her sitter vi.
2: Her sitter dere, og det god stemning. Ja, det god stemning. Hun trekker litt på det. Jeg lurer på, for dere sitter jo her gjerne i flere timer, Frøya. Hvordan det med å spise liksom, mat eller boller da, mens ting foregår her? Det liksom frowned upon? Må man ta det i lunsjen? Hvordan funker det?
3: Altså, du skal i utgangspunktet ikke ha mat og drikke her inne, så du får ikke engang lov til å ta kaffe med deg inn hit. Men nå ser vi at vi... Jeg tenker litt bolle på vei i rotunden her, tror jeg må være greit. Men, ja,
2: og så visste jo du frem, ikke fra out vedkommende, men du åpna jo skuffa til en annen stortingsrepresentant og sa, her ligger det tomme Red Bull-boks her.
3: Ja, vi er venner da, hvis det hjelper.
2: Ja, men litt outing, da. Hvilke partier, hvem denne representanten?
3: Han heter Hashim Abdi og sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er 20 år.
2: Ja, det er deilig. Og nå må vi jo spørre her, Frøya, kan vi få se i skuffen din? Hva ser jeg oppi der?
3: Ja, det kan du selvfølgelig få se.
2: Ja, her da masse ark. Ja, det var litt kjedelig, må jeg få lov å si. Det ikke noe spennende her, Frøya.
3: Nei. Det litt tidligere ting jeg snakket om på talerstolen, skal vi se.
2: Ja, her står det. Innlegg om budsjettdebatt. Herregud, så spennende. Men du, Frøya, det jeg lurer på, fordi du skal sitte her i salen i dag.
3: Ja.
2: Skal du legge frem noe?
3: Jeg skal ikke legge frem noe, men jeg skal sitte her og sette salen, som alle stortingsrepresentantene må gjøre hver tirsdag, onsdag og torsdag. Så da må to tredjedeler av Stortinget møtes her for å åpne møter. Da. Så det skal jeg gjøre i dag klokken 10.
2: Det skal du gjøre i dag klokken 10. Da kan jo hende bli sulten. Skal vi legge en kanelbolle i skuffen din, så du har den til senere?
3: Det spørs om vi klarer å lukke den, men kan ikke du legge den her, og så kan den stå litt sånn åpen?
2: Stå åpen? Ja, ok, da kan jeg en Joel kommer og tar den.
3: Ja.
2: Om jeg er fra KrF, vi vet ikke hva de holder på med.
3: Nei, dette er bra dette her.
2: Dette er bra. Det er en bolle, hun holdt på å lukte den igjen, men jeg tror faktisk ikke den får plass, rett og slett.
3: Det er litt dumt å grise til hele stolen.
2: Ja, herregud, det er jo sikkert ikke dere som vasker her, så det er jo synd å gi det til vaskepersonalet.
3: Jeg er helt enig.
2: Tusen takk, Frøya, og nok en gang kan du gi tommel opp for at det er kanelbolle som er Norges beste bolle.
3: Jeg har allerede gitt tommel ned til det, men jeg har sagt at det er en veldig god bolle.
2: Ok da, faen. Jeg prøvd, folkens. Hun vil ikke høre på folket.
1: Hvor mye skal til for at Frøya faktisk tar opp dette i Stortingssalen til votering?
2: Ja, hvor mye skal du ha for å ta opp det her til votering her, og snakke om bolle?
3: Hvor mye jeg skal ha for det?
2: Ja.
3: Da skal jeg ha minst like mange mandelboller i så mange store kasser med mandelboller. Ja, hvis dere kan sikre det for meg, så...
2: Ja, ikke sant? Jeg trodde det skulle være dyrere, men da skal vi se at Frøya Sjusæter kan la seg bestikke et par kasser mandelboller. Da, så vi jobber med det.
1: Da vet vi det. Alle som driver eller har lyst til å begynne med lobbyisme, løp etter Frøya, hun er lett å påvirke. Bare å stikke dit med en eneste gang.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Vi har kåret Norges beste bolle sammen med folket. Det kanelbollen som stakk av med seieren til slutt. Og hvis du har lyst på en variant av denne, så kan du, hvis du i Bergen, stikke til Torgallmenningen, for der programleder Julie Strømsvåg og dommere André Løvås og Marte Kielen fra bakmesterskapet på plass. God morgen!
2: Ja, god morgen!
3: God morgen.
1: Hei, hei. Ja, hva det dere sier? Sier dere kanelbolle, eller må dere si skillingsbolle?
2: Ja, vi sier jo Norges beste bolle.
1: Ja, ikke sant?
2: Det
1: ja,
2: blir det jo, ja. Skillingsbolle her i Bergen, vet du.
3: Her det skillingsbolle, men jeg sier jo kanelbolle. Ja, ikke sant? Ja. Men special occasion i Bergen.
2: Ja, vi tilpasser oss.
1: Det jo sånn at vi har snakket med litt folk i løpet av dagen, blant annet politikere, og de fleste har nevnt at de håper kanskje skolebollen skulle komme litt høyere. Og så lurer jeg på om vi kanskje har gjort en tabbe, for vi har sittet i juryen sammen, og vi ble enige om å sette skillingsbolle og kanelbolle i samme kategori. Burde vi satt solskinsbolle og skolebolle sammen også, André?
2: Nei,
1: nei okay,
2: for der, solskinsbolle er jo kanel det også.
1: Oh, ja, det er det.
2: Ja, så men, der er det jo ikke kokos på den, for eksempel.
4: Ikke sant? Rosinbollen, den slo både vetebollen og sjokoladebollen. Var du litt overrasket over det?
2: Ja, jeg synes det kjempegøy at rosinbollen holder stand.
3: Og helt riktig.
2: I et
3: riktig.
2: Moderne samfunn så holder den gamle traveren taket på oss.
1: Det det villeste jeg har hørt.
4: Ja, vi jo litt allergiske mot rosiner. Vi
1: frukt, tørka frukt har ingenting å gjøre i noen som helst. Det har vi etablert.
3: Elsker rosinbollen. Elsker rosinbollen.
2: Ja, det gjør jeg
1: også. Vi har jo sendt Henning ut på sykkel vi da gjennom hovedstaden for å dele ut boller. Her viser det seg at folk synes det litt skummelt å ta imot mat fra fremmede. Hvordan det med bergenser? Er de litt annerledes der?
2: Ja, her har vi snart gitt bort masse boller.
1: Ja, det har det, ja.
2: Så folk kommer løpende.
4: Ja, ikke sant? Bergensere ikke like redde for boller som vi i Oslo.
2: Og så det vel den der skillingsbollen, da. Som de er som fluer på sykkelen vår her.
3: Det noe med den lukta av kanel og smør og sukker, som jeg tror lokker de i vår retning.
1: Ja. Hvor mange har du spist selv, Julie?
3: I dag? Helt ærlig?
1: Ja.
3: Null.
1: Nei!
3: Skal dele til folket, men noe man skal ha etterpå.
4: Ta deg en.
1: Bare lov å ta. Vi håper jo det er masse igjen at folk slutter å ta. Ja.
2: Vi skal nok ha en, skjønner du. Vi må la folket få ta del i denne fantastiske nyheten.
1: For de som ikke er da i enten Bergen eller Oslo i dag, André, hvis man har lyst til å lage en digg kanelbolle eller en digg skillingsbolle i løpet av dagen, hva gjør man?
2: Da setter man en bolledeig, og så lar man den få lov å heve lenge og vel, sånn at han blir bra, og så fyller man inn med masse deilig sukker, smør og kanel. Mer enn du tror, og så blir det bra.
3: Det jeg elsker at André kaller deg for han. Ja.
1: Den lever jo på fremtiden, men så det gir for så vidt mening.

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: God morgen!
2: Sist jeg følte på skikkelig mestring var i går, skriver Sveiser Even. Men når var det du kjente på det? Og hva skjedde? Del med oss I appen NRK Radio. Even skriver... My old man, altså min gamle mann, ble 70 I går og inviterte han hjem til meg på middag. Gamlingen vanligvis ikke raus på å snakke med opp på natur, men I går skjedde det. Han forteller meg at denne stroganoff-gryta laget helt fra bunn med hjortekjøtt og greier. Det var den beste gryta han hadde puttet I sin gamle kjeft I hele hans liv. Hipp hurra for meg.
1: Åh, det koselig da.
3: Ja, jeg føler liksom det. Når en mann som aldri liksom sier så mye, eller liksom skryter så mye,
2: ja.
3: Sier noe sånt,
1: mm.
3: Da det sant, skjønner du mener?
1: Ja, ja.
2: Og nå skal jeg ikke kaste min mor under bussen, men hun også litt sånn, ikke sånn veldig skrytet av seg, men da lurer jeg ofte på, det noe gærent? Du får litt motsatt effekt. Ja. Nei, du skal bare roaste det. Hva dette for da?
1: Okay.
2: Det
1: liker jeg ikke.
3: Gabriel følte på mestringsfølelse da han turte å danse foran flere tusen på en stor scene, og stod backstage og ventet på at han skulle breakdance. Mm. Og når han fikk det, ja, da var det mestringsfølelse. Og det tror jeg på, ass. Det skummelt.
1: Ja, det rått. Det rått.
2: Deilig.
1: Jeg synes Ola Ågsinn var kul. Han skriver at han har startet å trene, og nå han komfortabel med å ta 50 kilo I benkpress alene, uten noen som passer på. Det ga mestringsfølelse og gode progresjonsvibes.
3: Ja, mestringsfølelse på trening, det også another way of mestringsfølelse, holdt jeg på å si.
2: Hvordan får man det?
3: Hvordan får
1: du
3: mestringsfølelse
1: på trening? Det bare å se at du blir... For det skulle si I stedet når jeg snakket om min mestringsfølelse. Mm. For det begynte som en sånn ordentlig nedtur, litt sånn som Arin I går. For jeg var ute og løpt, for jeg løp litt nå.
2: Mm.
1: Og så når jeg var ferdig, så innså jeg at den appen jeg bruker hadde ikke plukket opp noe. Så jeg ble veldig usikker på, nummer en, hvor langt har jeg løpt, og hvor kort tid har jeg brukt. Og så fortalte dette til samboeren min og hun visste når jeg gikk ut døra og da kunne jeg på en måte regne for jeg så jo klokka når jeg var ferdig og da løper 5,5 kilometer på 24 minutter
3: se der
1: og det veldig bra for meg å være herregud, det kanskje ikke helt jo, Emil Gukild da sentrumsløpet men det var ganske bra for meg da så det var jeg veldig fornøyd
3: veldig, veldig mestringsfølelse
2: så sist jeg var I nærheten å føle mestring på trening så prompet jeg på PT-en min og det var liksom det røk på en måte alle sjanser til å ha mestringsfølelse
1: men du kan jo se progresjonen neste gang når du ikke prompet noe på han og da ser du sånn faen, endelig
2: jeg klarer å knipe nå
1: jeg
2: ikke sant
1: blir sterkere I fisemuskelen
2: og så det vel lykkeønskninger til Tor der som skriver forhåpentligvis mestringsfølelse I dag når jeg består eksamen.
1: Ah. Masse lykke til, Tor.
2: Også sånn døding I hodet.
3: lykke til, Tor. Vi heier på deg.
2: Det kommer til å gå kjempefint.
3: Det mestrer du.
2: Ja, ja, ja.

0: Petremorne.
1: Velkommen til økonomihjørnet. Dette Petremorne som skal til noe så spennende som namsfogden I Agder. Og så kan man lure på hvorfor I alle dager skal vi dra inn henne. Jo, hun litt bekymret om dagen, fordi det har vært en kjempeøkning I gjeldsordningssaker. Folk klarer ikke å betjene kreditkort og det som I Agder, ikke sant?
2: Det ikke narko?
1: Nei, det ikke det dessverre. Men det særlig en ting å ha trukket fram som fikk meg til å tenke, å nei, jeg I ferd med å bli sørlending.
3: Det viktig at man ikke så ukritisk til hva man bruker pengene på. Skins og gaming for eksempel, det, jeg forstår at ungdommen bruker penger på det, men de må ha kontroll. Og gjerne også skaffe seg en bufferkonto.
1: Ja, hun tenker kanskje vi skal spare penger I stedet for å bruke det på sånne smågreier på spill. Og jeg har begynt å bli en sånn, har jeg tatt meg selv. I nå, fordi jeg har før vært en sånn som bare bruker penger på Playstation-spill, typ. Mm. En gang I året, kanskje jeg svirer noen hundrelapper på et spill som gir meg glede I gud vet hvor mange uker. Mm. Og det har vært på en måte fint. Det kan man, det lett å kontrollere. Men nå har jeg altså falt I den der kjøpe diamanter, kjøpe ekstra liv, den der 9 kroner her, 9 kroner der, den fella på iPhone. Og jeg redd for at jeg skal bli en av de som namnsfogden I Agder bekymret for.
2: Ja, for du kjøper for mange diamanter på Heidi.
1: Ja, for eksempel. Og så sånn, jeg alene om dette? Det flere som gjør det? Jeg har til og med begynt å unnskylde det. Og vært sånn, jo, men siden spill I seg selv ofte gratis, så tenker jeg, vet du hva, de har gjort en god jobb, de har jo utviklet dette, det folk som jobber her, og de må jo ha råd til smør på bordet de også.
4: Ikke sant.
1: Så 9 kroner, det skal jeg med glede kunne offre. Og så mister man kontrollen da.
4: Kjenner meg absolutt ikke igjen
1: I dette
4: problemet her.
1: Okay.
4: Kjenner meg ikke igjen I det hele tatt. Nå ikke jeg særlig gamer, jeg har ikke spilt på telefonen min.
1: Mm-hmm.
4: Men, du jo voksen, Jonas.
1: Ja.
4: Og du har voksenpenger.
1: Ja.
4: Og du bestemmer selv hva du skal gjøre med de pengene.
1: Mm.
2: Ja, frem til namsfogden sier, nå har du brukt litt mye av de pengene dine som ikke dine.
1: Frem til flytter
4: ja.
1: Agder.
4: Ja. Ikke sant? Da, frem til du blir, ja, flytter Agder. Da kan det være litt problematisk, ja.
2: Mm. Men jeg kan komme igjen I det Jonas sier, fordi det så lett å glemme når du bruker 50 kroner her og 50 kroner der, at det faktisk brukes penger, for det føles ut som, ja, ok, 50 kroner, hva faen da for det? Det jo ingenting.
1: Det litt det.
2: Og jeg trenger flere hint her på Candy Crush, på en måte.
4: Jeg synes det gir mer mening å bruke 9 kroner her og 50 kroner der på et spill som gjør deg lykkelig.
1: Mm. Men gjør det, for det jo bare tidsfordriv, liksom.
2: Det akkurat det, ja.
1: Jeg setter meg ikke ned, og jeg gjør det samtidig med andre ting. Det føles litt mindre verdifullt, på en måte.
2: Men Jonas, du jo ikke alene. Det nekter jeg å tro.
1: Det må være flere. Jeg lurer på om det finnes noen der ute som også bruker penger på gaming, og da snakker jeg om disse småbeløpene.
2: Mm.
1: Jeg godtar at folk kjøper på en måte, fulle spill, og kan sette seg ned og kose seg med
2: det. Det også lov.
1: Men sånne småbeløp, går det I den fella? Og har du en bortforklaring du også? Så vil jeg høre om den I appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Bruker du mye penger på gaming, og da mener jeg ikke sånn at du kjøper hele spill egentlig, men disse småbeløpene hele tiden, og har du noen unnskyldninger for det, fortell I appen NRK Radio.
2: Espen har skutt inn I en melding, og han, jeg tror han har vært litt på kroken tidligere, men han kommer med en advarsel til det, Jonas.
1: Gjør han det, ja.
2: Han skriver, Jonas, du har voksenpenger, du styrer selv, men husk nå bare på at de her spillene rigget seg opp for å lokke det inn I de her mikrotransaksjonene, så det heter de her småbeløpene. Det første de tilbyr det, det alltid skikkelig billig, og så får du liksom 90 diamanter da, eller sånn, mens det du trenger koster 50, så da mangler du bare 10 neste gang.
1: Ja.
2: Og da blir du fristet til å kjøpe mer neste gang. Og så går det på en måte aldri helt opp, og så blir tersken lavere og lavere hver gang for å bruke mer og mer penger. Så han kommer med en advarsel. Og det, jeg synes det høres smertelig ut som Espen har blitt lurt I denne fella før.
1: Ja, ikke sant. ikke gjør det, oppfordringen.
2: Ja.
3: Felicia kjøper ikke småbeløp på gaming, men bruker mye småbeløp på snacks og drikke, kanskje til gaminga da. Litt sånn som meg, like at
4: jeg
3: gamer.
4: Det gjør ikke jeg.
3: Ja, men Werner, han gamer, og nå har han brukt noen ord her som jeg ikke vet hva betyr, så dere må hjelpe meg litt.
1: Ok.
3: Werner spiller både spill han betaler for, og får gratis spill med MTX.
2: Ok, jeg vet ikke.
3: Nei, men kjøper aldri noe på MTX, for han har noen regler.
1: Kanskje det microtransactions? Jeg vet ikke.
3: Han har noen regler. Aldri currency eller bortkastet. Og hvis spillet har dark patterns, altså pop-ups, limited offer og så videre, så anser de som rev av selskap og skal ikke belønne slik oppførsel. Så Nei, har noen regler sant. Da.
1: Ja. Det jeg har kjøpt nå da, vekk med reklame.
2: Ja, men jeg mener på at hvis du oppriktig bruker mye tid på et spill, og da irriterer det at det mye reklame, Og du digger deg spillet, hvorfor skal du ikke bruke 30 kroner på å kvitte reklamen?
1: Ja, det gøy at de tjener sikkert mer på at jeg kvitter meg med reklamen enn at jeg bare ser reklamene, for så vidt. Men,
2: jeg tror de tjener mer på reklamen.
1: Du tror det?
2: At du ser den, ja.
1: Det ikke det bare å snakke om liksom, et øre av gangen, typ?
2: Jo, men hvis du spiller deg hver dag.
1: ja, da må jeg. Det, ja. Det blir jo fortsatt noen reklamer du skal se, før det lønner seg. Nei, kanskje jeg skal, jeg vet ikke, det foreløpig har jeg det I sjakk. Men,
2: kan du skrive ut før? Plutselig står namsfogden der og da er det ikke at du setter med 2000 diamanter og en dritbra gård på heide det holder ikke
1: det blir en rar episode av luksusvelden når de må bytte liksom sedler med på en måte egg og jordbær og sånn.
2: Jeg ser jo at gården din den gjør det jo dritbra men din personlige økonomi jo I ruin
1: ja, du må selge gården
3: vi fikk oppklaring hva MTX det som du sa, microtransactions
1: det ikke sant, disse småbeløpene Gang på gang på gang. Nei, jeg skal passe meg. Jeg lover.

0: NRK P3. P3.
1: Urørt er karbon.
2: Hei, vi er karbon, og vi er månsurørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
1: Finn ut mer om bandet på p3.no.
2: Dette er Fight for Club. Fight for Club.